Italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta tamiz deitzen da bikote hau, You'll Get Used to It deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu, eran nahi bat

Gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Giza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ska-punk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, ba Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malima naiz, horra deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: artista libre eta esan idoitzezito Europa guztian zehar dabilen solidarioen gatek Eko Sabotai aurrera
1: Zakeriaren garapen txuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Carles Belda, egunotan, ea ondo esaten dudan, 1 d'octubre de 2017, referendum d'autodeterminazio de Catalunya lelopean ospatu zen kontzertuan, izan zen bere ideiak argi eta garbi erakutziaz. Kontzertu hartan izandako beste musikari handi bat, Raimon Valentziarra izan zen. Albent, berak idatzitako ereserki klasikoa abestu zuen. Eguna proposada gaurkoa, ura errota berrira ekartzeko. Raimon Albent.

Emakume abeslari katalan klasikoen artean koka dezakeguia da Marina Rusell. Iaz argitaratutako Cançons de Resistencia diskatik aukeratuta dago datorren Cant dels Deportats. Guda mundialean nazien aurka borrokatu zuten preso deportatuek abesten zuten ereserkia. Eta egun, Europako deportatu guztien ereserkia izan zitekena. Marina Rusell.

Getxo Folken larunbatean, irailaren 30ean entzundako Mara eta beste emakumezko abeslari bikaina, Suad Masi argeliarra. Bera, gaueko 9etan igoko da aretako oltza gainera. Nik, El Mutakalimum, bere azken diskoko kanta bat jarriko dizuet. Suad Masi eta bere ahots liluragarria. Abestiaren izena, Bima el Talul.

Larun batean, Getxo Folken entzun bezala, Mara eta Suat Masi. Haien ostean, gaueko amaiketan, Nakani Kante Ginearrak abestuko du. Eta festivalari amaiera emateko, igandean, urriaren lehenengoan, Bruna Sonora Madildarrak eta Kukai Dantza Taldea izango dira. Azken hauek gainera, maila handiko musikariz lagundurik. Esaterako, Carlos Núñez, Maria Berasarte, Fado Abeslari Euskalduna, Iñaki Salvador eta Xavier Severio. Nik, dena den, gaurko saioari agur esateko, betiko joan zaigun abeslari bati gorazarre ginez egin nahi dut. Abeslari hori Charles Bradley maitagarria dugu. Iaz, Donostiako Zurriolan abestu eta aste honetan urdaileko minbiziak betiko eramandu 68 urte besterik ez zituela. Nik, The World is Going Up in Flames abestiarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik, hori bai gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Charles Bradley. Agur!

auzoetan, aberatsak, geho baziren langile auzoak gehien bat erdaldunak ziren, euskaldunak eta erdaldunak ere oso ongi bereiztuak ginen gure artean. Baziren auzo nolabait esateko Biarritzen bezala, ez? Udan betetzen direna, baina neguan utxak daudenak, baserritar auzoak, eta gero bazen nire auzoa oso txikia, tabernak eta guztia biltzen zen lekua. Eta hor danak elkartzen ziren. Eta oso auzo bizia zen, baina oso beroa baita ere. Zere garaiak ere oso beroak ziren, eta zen garaiko egoera soziopolitikoaren isla. Auzoa, heroina, borrokak, prostituzioa, lapurretak, guardi zibilak, errepresioa, oso gauza bitxia da zeren zen, oso bortitza, baina ez zen arriskutsua. Aurrei ez ziguten inoiz ezerre egiten. Naiz eta nire lagunek debekatua zuten auzora etortzea. Adibidez, urtetako txokolata da edo egiten den besta, inoiz ezin nuen nire etxean egin behar nuen nire lenguzuaren etxean, edo biegun lehenago urteak egiten zituen lagunarekin elkartuta. Zeren auzoa ez ziren etortzen. Eta hori, gaur egun ia pentsaezina da, eh? Ze ia sinestezina da. Maite ditut kontrasteak eta zentzu hortan ni auzotik irten nintzenean izugarrizko kontrasteak topatzen nitun. Eta Zarautz bezalako herri idiliko bat, nola da posible izate auzo bat horrelakoa, ez? Bermuden triangelua deitzen zuten, edo barrio txino baitare. Eta auzoko zuaizka txiki bat, bazegoena, hor, erabiltzen zutena heroino manue gauza gordetzeko, aurreko taberna, modu bateko edo besteko hildako ezberdinak egon diana, gauza asko. Eta guzti hori, zeon, leku oso txiki batean dana pilatuta. Eta justu hortxe hasi nintzen ni. Bueno, lehen uda pasatzea etortzen ziren, etzen orain bezala jendeak egiten ditun bidaiak dira aste bete, eta lehen uda osoa pasatzen zuten, eta guk bitan banatzen genitun. Beti ziren aberatsak, erdia zian euskaldunak, Azpeiti leku industrialitatik eta etortzen ziren aberatsak, gaur egun asko semealabak Zarautzen bizi direnak, eta bestiak gu deitzen genitun udazur, zian madrildarrak eta. Batez ere, 1936ko gerra irabazi zutenen oinordekoak. Zeren, momentu hortan gu ez ginen, ohartzen, iskutuan sartzen ginen adibidez finka pribatuetako igeri lekuetan igeri egitea, baina lurraiek agian nire lagunaren aitona monenak ziren. Baina gerra galdu zuten. Orduan Franco gero bere haien oinordekoen artean banatu zituen botinak. Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginano jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia ondartzaren ondoan dijoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuelako, niri eskendu biztak. Orduan, hortik gaur egun arte eman dira aldaketa asko, eta esan dut baita ere euskaldunak erdaldunak ongi bereiztua ginela, tabernetan, taberna bakoitza bazuen bere izaera, batean zeuden punkiak, bestian jebeak, bestian helduak, txikitoak hartzen, taldeak oso bereiziak zeuden, dana asko ze bereiziago eta radikalagoa zen, eta gaur egun hori dena dana lausotu da. Zarautz da herri bat euskalduna, euskara asko hitz egiten da, naiz eta jende asko etorri den eta esan daiteke euskara asko hitz egiten dela. Gero euskaldun hoien perfila asko datoz, esan bezala familia dirudunetatik, hori bai. Industriak ez du indar handirik inoiz izan, batez ere turismoak, eta izan da baita ere, esango nuke zentzu hortan nortasun handirik gabeko herri bat. Turisten aurrean eta batzutan esango nuke errasegi makurtu den horietakoa. Esan nahi dut zeren adibidez inguruan badira beste bi herri, Orio eta Getaria, eta haiek bazuten beste nortasun bat arrantzale herriak ziren, eta gaur egun naiz eta arrantzak bera egin duen izaera horri eutsi diote, eta hori ikusten da jatetxetan eta herritarren kultura baita ere. Zarautz zentzu hortan, euskose, ez da hitz agian gogorra baino eskasagoa da. Ez du, euskalduna eta burgesa esango nuke bitzetan.

0: surfa nola deskubritu nun? Kontua da nere etxe aurrean ez zutela surfe egiten. Eta hondartzan ere ziren asko ibiltzen, ba esan bezala, 80garren hamarkadan momentu batean beldur handia sortu zen sirarekin, siringak leku guztietan, da justu hondartzako eremu horretan pila bat zeuden, da. Baina, batez ere hasi nintzenean skate egiten patinetean ibiltzen, joaten nintzen aberatzen eremura. Eta han ibiltzen ginen, eta han ikusten dituen jendea neguan ere bai, surfe egiten. Niretzago hori zen, hori nik egin behar dut, noiz bait. Baina, dirurik ez, da, gaina garai hartan, bon, nik horrekin suarte izan dut, baina hasi nintzen ean ere lagunek ez zuten egiten. Eta lagunez aldatu behar izan nuen, egin nintzen aberatzen laguna. Naiz eta kuadrilla betikoa galdu ez, aberatzen laguna. Eta beranduago nire kuadrillakoak hasi zirenean, ba, oroitzen naiz agian lagunaren bila joan eta beste gurasoek esaten zioten. Egin ezazue kirola, beraintzatetzen kirola, surfa. Eta jaunartzea egin nuenean, oparitu zidaten bodyboard bat, eta bazitun bi lema txiki, eta puntan amaitzen zen, kortxoskoa zen, txiki-txikia, baina niretzat taula baten antza zuen. Orduan ni oso txiki nintzen, orain baina asko ze txikiagoa, eta zutik jartzen nintzen, da horrela hasi nintzen. Garai hartan ez zeuden eskolak. Iparraldean bai, baina iparraldea gelditzen zen oso oso urrun. Zegoen frontera, etortze ginen ona, bakar-bakarrik hortzak dentistana o lagunen bat baldimazan horre, baina bestela urrun gelditzen zen. Hemengo iparraldeko jendea zegoen estatu batu eta begira, eta gu ona begira. Estatu batuak baino gertuago zeon, baina hala ere urrun zeon. Eta garai hartan gainera pentsatzen zen surfa ezintzela irakatsi. Norberak bere kabuz ikasi bertzuela. Hala ere guk jolasean ikasi genuen, eh? Hasiera lehenengo urratsa zian egurrezko txamperoa deitzen genion, aparrak hartzeko erabiltzen genuen, eta baita ere urertzean bota eta gainean salto egin eta ba, metro batzuk zutik egin, da aldizkariak ere ez, aldizkariak oso garestia zian, gaina jartzen zuen hor dolarrak, $4 da. Bazen denda bat, surf denda bat, eta hankanpotik begiratzen genuen eta hor irudioi egin itun buruan. Eta gero hori, esan da, guai, zebek ekarri zidaten, oparitu zidaten egoaize, izena zuen taula bat, norbaitek egin zuen, lema borobilak zitu. Taula txarra zen, baina niretzako zen zerua, eta horrela zen nintzen. Eta oso denbora gutxira, orain oso famatu eginda, Aitor Frantesena itxua da, munduko surf txapelduna, eta garai harretan hasi zen logbook izeneko taula batzuk egiten, eta egin zidan patrozinioa, sponsor. Hori, opari egin zidan taula bat, eta eraman zidan Donostira txapelketa batea, gero Bakiora, eta horrela zen nintzen, da gero jaso nituen taula gehiago, eta bai. Inoiz ez da berdina. Inoiz ez tezu izango olatu bat bestearen berdina. Inoiz ez gara iritsiko, naiz da lau aldiz hil, lau aldiz jaio dena ikastera. Inoiz ez gara iristen behar bezala dana neurtuta mendean hartzera. Beti mugimenduan dago, koloreak beti desberdina dira. Hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta gero, azkenean bakarrik zaude. Da, pixkat bizitzan bezala. Itxasoan zaudenean, da zu, ja, itxasoa. Da, laguna olatuan pasatzen danean, ba, da, egingo diozu, epa, irriparra, da, zea. Baina azkenean, zaude bakarrik. Eta batez ere olatu handietan. Hai. Egi esan nik surfe egin ez banu ez dakit ze ez nuke kirolik egingo ziurazki. Baina oso gaztea zin nintzen, bo, lehenengo lana izan zen Sorosle, 17 urterekin orduan egin ziteken, eta gero ia hasi nintzen Zarauzko surf eskola lanean. Ego Euskal Herriko lehen surf eskola. Egia esan Espainiakoa ere bai, baina Wikipedian da badago Kantabriako eskola eta beraiek esaten dute. Bazen beste bat gu baino lehenago, baina nola esaten duten ez direla espainolak, ba, eta gu arro horrekin noski. Ziren, da 84 hasi nintzen, eta itxi genuen 2016an. aspertuta, nekatuta, giroa gehiegi aldatu zan, saiatu ginen gure surfarekiko ikuspegia zabaltzen, eta baina oso, zarkituak gehatu ginen, gu geu ere zartzen, eta momentu batean erabaki genuen aldatzeko ordua zala, eta ba, naiz eta lan hainitz genuen, erabaki genuen iztea. Eta horrela 22 urte, eta 22 urte horietan, ba, ikasitakoak ere saiatu gara egin genitun bideo eta didaktikoak surfgida, Euskal Herriko surfgida, urautxi guztiekin, angelutiek ez zierbena, eta baita ere beste elementu bat garrantzitsua guztiontan da euskara. Tana egin dugu euskaraz edo ingelesez. Eta horrek eraman induen momentu batean gararentzat artikuluak idaztera. Da momentu batean egin ditula filosofia ikasketak, baina ja ez dakit heldu 30 urterekin ja helduan nintzenean, gaztetan parranda, surfa eta bidaiatu. Eta fakultatean ezagututako jendea, gero ibili zen jende asko, ba, batzuk unibertsitatean jarraitu zuten, beste batzuk kazetaritzan munduan, ba, adibidez Iñaki Sotobera, eta hoien bidez, naiz eta filosofiarekin zerikusirik ez zuten, ba, surfaren inguruko testuak eta idazteko edo iritzia emateko eskatzen hasi ziren, eta horrela sinitzen bai. Kazetaritza oso gogorra da. Ez da azkar ikasten den zerbait, denbora asko eskatzen du, pazientzia asko eskatzen du, eta erantzukizun handia da. Idazten duzu eta sinatzen duzu. Eta horrek pisu handia du. Orduan, nik errespetu handia diet kazetariei, nik nire bidea egin nuen, asko ikasi nuen, baina ohartu nintzen bi gauzetaz. Bat, ez naiz hori egiteko jaioa, talentua behar da hortarako, eta gero bestea hori aipatutakoa, erantzukizun horren kontzientzia izateak pisu handia suposatzen du. Eta momentu batean, ba, ni nere buruei begiratzen diot, eta ni itsasotik nator. Hau ez da nere habitat naturala. Hai.
1: Radio Cultura. Puntueus. Hortarotik hitz aparot poze gauzei naturalei interesatzen da. Sendabelarrak, olio esentzialak, elikadura, masaiak. Ama bost urtez, angereño izan da eskueraz. Ama bilakatu ondoren, naturopata ikasketak sigitza erabakidu, eta 2008an bere naturopata autonpresa edekidu bere etxean, Kanbon. Entzunez azue ihitza, eskuera ikasten ari den Silvenen galderei erantzuten. Zer den naturopatia azaltzeaz gain, bere ibilbideaz hitz egiten digu hitzak.
2: Etxeparen, baginuan IEP deitzen zen egunkari txiki bat, aldizkari txiki bat, eta hor ere nik egiten dituen sendabelarrei buruzko kronikatxoak. Egunan, ni hitza parot naiz, naturopata naiz Kanbon.

0: lehenik ezitzaileak gira, osasun ezitzaileak, gure helburua da jendeek osasun on bat mantentum dezaten, beraz hortarako erabiltzen dugu osasunaren irukia, beraz oinarritzen gira gehien bat elikaduran, ariketa fisikoan eta ongizaite psikoemozionalean. Eta gero, hoietan desoreka bat badelarik, erabiliko ditugu gauza naturalak oreka hori behiz atsemaiteko, beraz izaiten aldira asenda belajak, olio esentzialak, buztina, mila gauza desberdin baliatzen alditugu behiz eguneroko oreka onori atsemaiteko. Batez osteopatak ezagutuak ez ziren bezala. Momentuko ez dute lanbide hori ezagutzen. Alta bada FENA deitzen den Frantses, Federation Française des Écoles de Naturopathie. Eta ordan horiek borrokan ari dira justuki ezagutua izaiteko. Eta ordan nik hautatu nuen FENAk ezagutzen zuen eskola bat egitea. Zenta orain arazoa justuki da naturopatak ez direla ezagutuak. Beraz batzuek egiten dute berrogei orduko formakuntza bat eta naturopata handirela erraiten dute. Aldiz, hor horiek segurtatzen dute, mila behiun hor du bederen, memorio bat, ikastaroak egin ditugula, eta bax. Eta OMS, beraz, osasunaren munduko erakundeak, horiek ezagutzen dute bai naturopatia eta bai medikuntza txinataja eta Ayurveda Indiako medikuntza tradizionalaren egin berdinean. Dira sortzi eskola ezagutu desberdin, Frantzia mailan. Orain idekida Angelun ere eskola bat, baina ez da oino ezagutua, justuki FENAk ez da oino ezagutzen. Baina badira bai Bordalen, Tolosan, hiri handi guztietan badira eskolak. Usu badiren eskola horiek badituzte filiala desberdinak hiri handi desberdinetan. Eta gero bada eskola bat ezagutua dena, horiek medikuntza eginduten, medikuek egiten aldute espezializazio bat, baina horiek ez dira naturopatak, dira naturoterapeut deitzen dira. Badira gauza desberdinak, baina fainik egindutan eskolan, zen urte bat terdi egiten bazin nuen astelenetik ostiralera denbora osoz, eta nik hautatu nuen hirua hor banituelako ere, eta andere nioan nintzen garaian ere, beraz nire lanaz gain egiten nuen, beraz formakuntza egindut aste buruetan, beraz aste buru bat biren gain Okzitaniako Tolosara joaiten nintzen, eta udan hiru aste bete egiten dituen, eta iraundu hiru urte terdi ura. Lanbideetan, jendeak lagundu behar ditugularik, behar dugu bai gai izan, haien iritasunak, haien arazoak, eta jadanik jasotzeko, eta haiekin behar empatia bat, eta ongi portatzeko edo. Eta hogeita bian lortu nuen nire diploma. Eta 2023ko irailan, nola andere nio nintzen ikasturtea bukatu nuen, ezin bainituen biak kumulatu, eta ofizialki nire enpresa, eta auto-entrepresa, montatu nuen 2023ko irailean. Dara. Bezala, ama bost urtez andere nio izan naiz Euskaraz elebidun sailean eta bogiro nire familian erakasleak bakarrik baziren, ama andere nioa dut eta anaia unibertsitateko erakasle eta bon, bref, aitatxi ere erakasle zen denak eta beraz pixkatxe egitu dut familiako bidea ere, baina aspalditik ez nuen nire burua nire tokian senditzen eta gero aujak ukan arau, hiru seme bat ditut eta aujak ukan arau gero eta gehiago banuen hori ez nintzela bortxastz nire tokian eta etzela ez nintzen bat heldu ezkunde nazionalaren baloreekin ere eta ara banuen zinez aldatzeko behar hori. Eta beraz nire hirugarren auja ukandutalarik, hartu nuen urte bat, bera ataz arduratzeko. Beraz, baliatu nuen urte hori egiteko kompetentzia bilan bat. Tipitatik, betidanik, azkenean oartzen ez beti maite izan ditut sendabelarrak liseoan nintzelarik etxeparen, baginuan IEP deitzen zen egunkari txiki bat, aldizkari txiki bat eta hor ere nik egiten dituen sendabelarrei buruzko kronikatxoak, eta beraz ez da gaurkoa beti maite izan dut oinen dako masaiak egitea landareak olako gauzak zinez bat heldu zen eta beti kasu egin dut ere nire likadurari eta aspalditik nire baitan zen zerbait zen. Naturopatiako lehen itzordu batek ordu bat terdi irauten du eta ondokoek ordu bat. Lehen itzorduan zinez anamnesia bat egiten dugu, behiratzen dut pertsonaren bizia pixka bat. Eginen dugu bai behordan begiak observatzen ditut, jadanik bada parte administratiboa lehen aldean ere. Bere datuak ukaiteko, baita ere elikadura aztertuko dugu untxa, zehazki. Gero ikusten dugu, beraz naturopatian, begiratzen ditugu emonktuar delakoak dira gorputzeko filtro edo toksinak ateratzeko organoak, beraz badira bost, beraz horiekin, adibidez badira birikak, esteak, eta bat, orduan arnasketa sistemaren bilana eginen dugu, ara, bilana arlo ezberdin horiek aztertuko ditugu gorputzaren funtzionamendua. Ipatzen dugu baita ere, biziaren arbola edo egiten dugu. Paper batean, notatuko ditut alde batean, biziaren etapa garrantzitsuak, eta beste aldean osasunari dagozkion be ebakuntzak, istripuak, iritasun desberdinak, batzutan ikusten da badirela loturak, eta hori guziarekin, gero, genetan ordu bat terdi hartzen dit hori guziak, eta gero, igortzen dut aholku fitxa pertsonalizatu bat mailez, eta hortan maite ditut bai aholkuak elikadura mailan, bizi higiene edo oituretan, eta behar balin badira senda belar edo elikadura osagaiak ere proposatzen ditut. Baina ez da nire lehen intentzioa hori, ara batzutan behar da, baina ez naiz ara beti senda belarrak eta emaiten dituena, baina astapen batean ala ere askotan heldu diren jendeek behar izaiten da batzutan. Proposatzen ditut beraz naturopatiako saioak, baina baita ere oinetako erreflexologia saioak, aurdun aldiko masaiak eta aurdun ez diren entzako ere justu lasaik eta masaiak, eta ere opikandelak egiten ditut ere belarrietan. Hori da zerrumena ateratzeko teknika bat, ara ezartzen da jokatzen duzu. Opi da indiano tribu bat zen, eta haiek ez dute haiek bakarrik egiten ebeste hainitzek ere. Ez naiz etxeetara joaiten, baina badut kontsulta bat, oan momentuko nire kabineta nire etxean dut. Eta beraz, be, internetez atxemaiten alda badut Google My Business edo hortan, interneten jutzen bali mauzu hitza barat kanbo atxemanen duzu bai nire e-maila, nire telefonoa, eta bada zuzenki kontsulta baten itzordu hartzeko manera internet bidez, edo beste naz deituz arazorik gabe.
1: Cultura. Puntueus.

0: Arratsaldeon danori.
1: Arratsaldeon bai.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
3: Gabon.
1: Bertxoko saleok. Gu beti bezala hemen astazkenero 8:00 eta 9:00 ala bedigratian 107.4 eta Arrosa sarean nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian ere. Eta hori, ba, hasiko dugu saioa?
0: Bai, lehenik eta behin agian komentatzea Twitter bidez komentatu dugun arren, bai, aurreko astean, aurreko asteko saioa, ba, zer izan genuen, Arabako txapelketako, lehengo final aurrekoaren, analisi sakona.
1: Hala da, bai.
0: Eta hortaz aparte,
3: Alexander.
0: Alexander,
1: bai.
0: Eta.
1: Bai, ba, gauza da, tekniko lanetan mamut ibilizela, eta akats txiki bat. Bueno, akats, handi bat.
3: Handi zizun.
1: Egin zuela.
3: Bai.
1: Eta arraza zarera ez zuela igo audioa.
3: Ez.
0: Ez, ez dakik oraindik zer gertatu zen zuzenki.
3: Ez que mamutekin pasaren faiue, ez da grabaute.
1: Bai,
0: hori da, ez da, ez da.
3: Norbaitekin pasaren faiue, alko da igon.
0: Ez engrabatu, ez engrabatu, egon gara begiratzen ea aurkitzen dugun, ez dago, ez dago. Eta beraz, ba hori, entzun zuenea, zuzenean entzun zuena benetan afortunatu da, privilegiatu da. Eta, bueno, ba hori.
3: Barkatu entzule maitio, ze programa.
0: Ona bai, baina ona
3: izan zen.
1: Hori esaten du, hori esaten du, esen duzu nako entzun.
3: Bai, igual,
1: ba, hori, gaur zer daukagu gaur?
0: Bai. Itoko, zer daukagu gaur?
3: Gaur egingo dugu, Arabako txapelketa nagusiko bigarren final aurrekoaren analizia. Eta horretaz gain, bertxo notiziak eta bertxo mozkor...
2: Bertxo mozkor bat
3: gutxienez badauka.
0: Bai, azkenean, nik uste dut bertxo mozkorren aktualitatez hartzen ari gara, ez? Bai, ugariak dira ja da entzun gaiak, badabiltzate iristen, ez? Daia nahikotan jartzen dugu, hartu dugu ja horrelako bolada bat mozkortzeko egun batean behintzat astero. Bai. Da horrela grabatu dezakigu, eta...
1: Obligazioz mozkortzeko.
3: Zazpi egunetatik behin, ba,
0: ez da txarra, ez?
3: Hori da.
2: Zazpi egunetatik etatik behin mozkortu eta mobile gainen auki grabetako.
0: Hori da.
2: Bestela
0: ez du merezi mozkortzea.
1: Bueno, ba, hori.
0: Hasiko gara gure sintonia berriarekin, agian hilabete hauetan izango dugun sintonia berri horrekin.
1: Lehenik eta behin bertso notizia dauzkagu.
3: Ai.
1: Beraz.
3: Ai.
0: Entzun gaiak.

0: Hecho Noticia.
1: Donostiako autobusetan jadanik bat eta barik txartelekin bidaiatu ahalko da. Donostiako udalak turista gehiago nahi dituela esan du, eta hau dela eta arabar eta bizkaitarrak bertaratzeko ahalegina da hau. Badirudi azkenaldi honetan Donostia baino nahiago dutela Errioxara joatea asteburu pasa bizkaitar eta arabarrek. Hauek dira bizkaitar batek esandako hitzak.
2: Barik txartelie, Donostin erabiltzie aurki, auki arren, ez ga bertan joango, bertara joango, ez jaku eze galduan eta, hori bai, etzan txarto gongo, Euskal Herri osuen txartel bakarra gotie.
1: Hau entzunda, kallaros de una puta vez, fundazioak, keja bat jarri du. Hau onarte zinadela esanez, Donostian nahiko bertxolari daude, eta ez dute bizkaitarre dota arabar bertxolaririk, bertan nahi. Arabar eta bizkaitar bertxolariak kanpora Donostitik.
2: Bertxolariak kanpora.
3: Eta badato.
2: Badato.
1: Badato. Badato.
2: Edo ez dator.
1: Partes.
2: No.
1: Badato.
2: Badato.
1: Uy, uy, uy.
2: Badator.
1: Badator.
2: Badator ser.
1: Badator.
2: Badator ser. Hori, hori gero hago.
1: Bada torrela, da ez da torrela, Bizkaiko notizie, barikuen hasiko da, Bilbao distrito jazikluen, 18. edizinue. Bari, barikutik eurrea, Bilboko auzuetan, jazz musikea entzuteko aukerie, eukiko dau, nahi dauen danak, bizkaitxarra izen da noski. Doakue, debalde, musutruk, fri, izengo die kontzertuek. Honen berri eukioztien, bizkaiko punki danak batu die, eta protesta egin dabie, Bilbon ez dielako, olako mobidak, punki xendako, etxien, esaten. Pankartetan irakurten zan moduen, ni iaz ni hostiaz, eta ez gaude denok, eskorbuto falta da, oiuka ibilizien. Eta bertxolariak ere punkiekin batu dira, prostestetan, eta hain normala den mix bat asmatu daurie, bertxo punk kostra politikoki zuzena. Aupa bizkaie!
2: Superrax!
3: Eta bueno.
2: Eta badatorrela.
3: Nik utziko dut orain audio bat. Horre, esaten den moduen, lo dejo caer.
2: Vale.
3: Jausten utziko dut. Eta jendeak pentsa dezala nahi duena aurrera.

0: Ba, audio negatik asmatzen izten bastezuze, irautza da torreo.
1: Ba, ia, ia.
0: Hola, kasi,
1: irautza baina zerbait obea.
2: Arabako bertxularien irautza.
1: Hori da, hori da, hori da. Bai, ba, hori, pasadan astean, bueno, pasadan astean ez de...
2: Igande honetan.
1: Hori da, igande honetan izan da Arabako bertxulari txapelketako bigarren final aurrekoa. Eta hori, bertan aritu ziren Xabi Goa, Iñaki Biñazpre, Zerabe Pio López, Ander Arrelebengoa, Iker Agirre eta Iagoa Palosa. Eta garaile irten zen Aramaio Arra den Xabi Goa, 289 punturekin.
0: Ui.
2: Haupa, Xabier.
1: Gainera, uste dut, lider jarri dela, eh?
0: Lider, lider.
2: Lider zan, lider zan.
0: Zailkapen orokorraren berri badugu, badugu bertxokon.
1: Badugu,
2: badugu. Maiotoria.
1: Hor gaude, eguneratuta gaude.
2: Eta hori, ba, Xabier Igoa Claudion kantatuko du, honengatik, bere zailkapenarengatik, bigarren itzuliko, bosgarren final aurrekoan, martxoaren 12an. Eta gainontzeko bertsolariak, Gail Lankraitzen kantatu zuten beste bost puntuazioen zain geldituko dira, jatek jakiteko, ba, non jokatuko duten edo non kantatuko duten bigarren itzuli horretan. Hainbeste espero dugun bigarren itzulian jada.
1: Hori da, hori da. Ah, eta honekin ere aipatu Alabedik Twitterrean
2: eta Facebookean, Twitterrean eta Facebookean, bai, bakoitzean, sare sozial bakoitzean, bi
1: sarrera. Sosketatzen ditu final aurreko bakoitzerako. Beraz, badakizue parte hartu, elkarbanatu publikazioak eta gozatu bertxoez.
0: Eta aipatu beharra dugu bertxokotarrok izugarrezko notizia bat jaso genuela pasaren astean. Zuzenean emitituko dugu.
1: Hori da.
0: Zuzenean emitituko dugu final handia.
1: Mila esker Arabako bertxozale elkarteari.
2: Kantoian esan dugu lehen ere, bertan izango gara, bertan izango gaituzu, eta entzun altzango duzue zuzenean.
0: Printzipaletik.
1: Hori da. Eta hori, ba, honekin klasifikazioa aurreko domekakoa, gigantekoa.
2: Bai, puntuazioa esango dugu,
0: Hori da.
2: Garbi geldituko da, frikiren bat, bertxoaren frikiren bat egoten bada apuntatzeko bere kuadernilloan.
1: Hori da.
2: Eta hau edira puntuazioak. Xabier Igoa esan dugun bezala, 289 punturekin.
0: Iñaki Biñazpre bigarren, 285,5 punturekin.
2: Gure MC Serapio Izarra, Serapio López, lan bikaina egin ostean, beti bezala, 287,5 punturekin.
3: Andere Arriola Bengoa, 280,5 punturekin.
0: Iker Agirre, Paco, 215,5 punturekin.
2: Eta Iagoa Paulaza Gaupaseroa, 189 punturekin. Bikain.
1: Moraleja, Gaupasan ez joan final aurreko batera.
2: Edo bai, eta ondo pasatuko duzu, eta drogaren apologia emango duzu.
1: Hori da, hori ere baliteke hori ere.
2: Nahi.
1: Bueno, ba hori, hau esan da... Ekingo diegu audioi.
2: Hori da, ondoren urrengo final aurreko ariburuz jorratuko dugu. Baina badaukagu lehenik eta behin, baditugu audio batzuk eta usta inundik gazi nahi duzuen.
1: Nahi duzuen, bezala.
3: Nik sortziko txiki bat entzungo nauk. Sortziko txikia,
1: ba aurrera orduan, Iagoa Palosa eta Ander Arrelebengoa.
2: Adibidez.
1: Vale.
2: Iagoa Palosa, animo. Animo kolotu jo.
4: Zuek, Iagoa eta Andere, esnorkel egiteko ekipoa erosi, eta urtegira joan zarete probatzera. Uretan sartu eta berehala atera zarete izututa.

0: hau izan genuen tximinoak entzun zuen bertsoaldietako bat, Jagoba eta Andere snorkelean aritzen.
1: Snorkel. Eta ba, itzu snorkela kirol gogorra.
0: Gogorra da. Eta, bueno, urrengo final aurreko ari dagokionez, hirugarrena, ez banaiz konfunditzen, hirugarrena izango litzateke, nun izango den, orain izango dizugu, parkatu, datorren igandean, Dulantzin, lehenengo itzuliko, azken final aurrekoa jokatuko da, da bertan sortuko den sailkapenetik urrengo hiru final aurrekoak osatuko dira.
1: Hori da, eta gero finala apirilak bat uste dut dela, ez?
0: Hori da, apirilak batean.
2: Izango da. Eta, Dulantziko kulturetxean, zehazki, arratsaldeko bosterdietatik aurrera abestuko duten sei bertsolariak: Ander Solozabal, Izar Mendiguren, Oiane Perea, Asier Otamendi, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi, eta Paula Amilburu. Gai jartzaile lanetan Lierni Altuna Aramaioarra izango dugu.
3: Lierni Altuna Lipto.
0: Bai, egin genion bertsografia bat behin.
3: Bai,
0: esautzen duzue bere ibilkerak mundutik. Eta agian Xabigoaren bakarkakoa entzungo dugu, bikaina izan zela, eta Xabigoa txapeldun atera zen saio
1: hortan. Bai, ba, mume, zuk nahi duzuna, ni zure desiok betutzeko nago.
0: Ondoren izango dugu.
1: Bera, hori da.
3: Nik desio bat, hori. Mikrofonue zuri apur bat altutu.
1: Bai, konturatu nahiz nire, baina. Baina, bueno. Ba hori, Xabigoaren bakarkakarekin jarraituko dugu orain. Aurrera, Xabi!
3: Gozen.
4: Abesti hori entzuten duzun bakoitzean, pertsona bera etortzen zaizu gogora.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Eta bera izatea horri egongo dena.
3: Bai, ematen duenez, aurten entrenatu etorri da.
2: Finalean agian betiko bipartidismo hori, ez, Oian eta Manex Agirren arteko bipartidismo agian apurtuko duena, ez, Podemosek bueno. Supuestamente ingo zuen bezala.
4: Eta Ciudadanos bezatu
2: da. Ciudadanos agian jago izango da.
3: Bai, agian Xabigoa el cambio sensato izango
2: da. Hori da. Aldaketa zintzutuna.
4: Hori da. Baja, hori.
5: Hola, Angel Sierra.
2: Nick,
3: su ser,
2: ondo. Bai, kakata ondo. Bai.
3: Vamos a estar ondo.
5: Astie bai. Bai. Betiles, Ederto.
3: Ederto. Por dónde andan las cosas.
2: No sé qué es esto. Desio bat dut.
5: A ver,
2: con MC Serapio entzutea.
3: MC Serapio
2: eta izan zen MC Serapio, hirugarren sailkatua. Espero dugu finalean izatea bai ala bai eta finalean rapeatzea.
5: Bai. Es que, a ver, este izango lehengo zailkatua rap on bat bota arte.
2: Hori da.
5: Ze, publiko ikori gure da, eta, a ver.
2: Hori da.
6: Agurrien, besteik espada, be.
5: Bai,
3: hori da. Hori da, begira, hor, nik, proposamen...
5: Serapio, eskaera bat,
2: bai,
5: agurra rapeatzen bota, mesedez.
3: Mesedez.
5: Zure fan guztia gaitxik.
3: Hori da. Bertxokotarrok...
5: Zure kuleroak guztiak
2: bai, ditugu. Zure subditoak, ara.
3: Hori da.
2: Eta hor, beraz, jarriko dugu, sortziko txikian, Serapio López eta Xabier Igoak egindako bertsoaldia.
3: Hori da.
2: Ea Serapio zer esaten duen, da Xabik entzun dugu jada, baina fin.
3: Haupa.
7: Mozorro festa batera gonbidatu zaituztete. Baldintza bakarra da jarri dizuete, originalak izatea. Gaur elkartu zarete nola joan erabakitzeko.
8: Imaginazioz ni

0: Ja, Serapioi eskari ofizial bat imetza diak errat doinua zibili garen.
1: Bai, minutu hauetan politikoki zuzena izango den karta bat idatzi dugu, eta horrela dio.
0: Serapio.
1: MC Serapio agurgarria, koma.
0: Gure eskaera argia izango dela uste dugu edo espero dugu.
1: Gaur, 2017ko utzailaren 15a, 8:33 puntual. Hau da, Alabedi,
2: Alabedi Estudio.
1: Estudioan, bigarren estudioan.
3: Estudioan, 18 gradu.
1: 18 gradurekin.
3: 18 gradu.
1: Hau da,
3: 16.
1: Hau da, gure eskaria.
0: Mesedes, mesedes favorez eta arren.
1: Eta otoi arren.
0: Eta otoi arren. Finalean, edo...
2: Edo finala berrekoan.
1: Baina finalean bat ez ere, segiritxiko zara.
0: Nik nahiago finalean, hori ez zauen jartzen karta meiona. Nik nahiago finalean, zure agurra rap bidez botatzea. Da, bueno, ja hori zan karti ezin.
1: Bai, bukaeran eskerrik asko eta burokrazia guztia.
0: Baina, horre pasentxo. Da, animetako apur bat jarrikotzu hau, o jarrikotzu, ez da giten, txule dan ondako bebai, Serapiok hemen itxitako rap elegante bat jarriko.
1: Bere perla, bere izaera raperoa pasaratu zuen eguna eta momentua.
2: MC Serapio.
0: MC Serapio.
3: MC Serapio in the house, motherfuckers.
4: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, Serapi, ta Serapio norden baiet jakin aurki. Kriston nivela daukat, nivela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak, behiak bazkatu utzeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo euskeraz da luki. Lehenago euki nuen nahikoa erruki. Gora anarkiata gorago durruti.

0: Eta hau izan dako txalo zaparrada.
1: Gora anarkia, eta gora durruti.
2: Eta gora emzizera.
1: Hola, bukatu hoen bere.
2: Hau da, hau, rapa.
0: Eta bere beak pastatzeko iru barruti.
1: Nork.

0: Jarretuko dugu gure arabako bertxo txapelketarekin.
1: Bai, hala da.
0: Kasu honetan, Iker Agirre eta Andere Arrilabenko entzupe ditugu.
2: Amarra txikien.
1: Bikote aramaiorra.
3: Bikote aramaiorra. Ez da arraroa, ze azken pinean, Erena kantatzen ari den,
1: Ama sortzitik, zei.
3: Hori da.
2: Zagi zeukiko den, araman xokuen.
3: Zagitu, ba. Agian bertxo eskolako irakasle ona, bertxo eskola ona.
1: Ez dut uste hori denik, bertxo eskolako irakasle onak, bai.
3: Zaidanez, ez daude, ez bertxo eskolako irakasleak, ba, bueno, hor daude, omenaldi bat eurentzako.
2: Bai.
3: Nik entzun dudanez, aupa gillen,
2: bai.
3: Aupa manez bera.
2: Aupa
3: Zagirre, aupa lierni entuna gai jartzaia, bertxoari bezala.
1: Aupa garazieri.
3: Aupa garazieri. Aupa Iñaki Biñazpre.
2: Iñaki Biñazpre, arama.
3: Ugari.
0: Eta hori da, eta bueno, hori. Aupa mundu osoa.
3: Eta aupa mundu osoko irakasle bertxolaria.
0: Hori da, eta aupa Andere eta aupa Iker.
3: Hori da.
4: Gaur Iker udaletxera joan zara. Zerga bat birritan kobratu baitizute. Batetik bestera bueltaka izan zaituzte, harik eta Andere udaletxeko langilearen leiatilara iritsi zaren arte.

0: honekin alde batera, momentuz alde batera utziko dugu Arabako bertsolari txapelketa, urrengo bagakitu, datorren igandean dulantzin bosterdietan izango duzu, urrengo, azkenengo, lehengo itzuliko azkenengo final aurrekoa.
1: Hori da, hori da, gogoratu eta zuen agendetan apuntatu bertara joteko.
0: Na, nahi duzu, bertan egongo da gure tximinoa.
1: Hori da. Eta
0: garantzitsua da, ze horre, ez? Hor azkenean aterako da, urrengo saioetan nola egokituko den.
1: Hori da. Hori da, eta...
2: Azken saioaren arabera antolatuko da ze final aurrekoetako bigarren itzulia, bai?
0: Hori da.
1: Hori da, nahi baldin baduzue gainera horra egin aldezak ezute eta gure Twitterera bidali.
0: Hori da.
1: Guk ezkertuko genuke egia esan.
2: Bai, zei finalisten izenekin, edota final aurreko kopor.
1: Hori da, eta gogoratu berriz ere Alabedik sosketa duela bi sarrera sustatzen dituela. Beraz sartu Alabediko Twitterero Facebookean eta segi pausuak.
0: Hori da.
1: Eta hori, honekin bukatuta, zer egingo dugu?
3: Musika pixka lentzu.
0: Bai, Anarirekin lo egin.
1: Lo egin Anarirekin.
0: Adibidez.
1: Bera,
3: erlaxatu.

0: bigarren zatian, eta hemen ditu bertso mozkorak, ez dakit sintoniaren bat aurkitu aldugun, edo bestela jarraitu lezakegu banariekin.
1: Hain denbora gutxirekin abisatuta saia da.
0: Baina horrela, esaten den, una de las viejas, bestela, horrela konbat, una de las viejas.
2: Ya, igual lo eskatute behu
1: lortuko. Una de las viejas, echan un pixka bat,
2: ordu. Tupa, tutupa, azten da.
0: Una de las de tutupa, tutupa.
2: Bai, bai.
0: A ver, asmatzen duzun. Lasai,
1: bitartean bestea bestia da jarriko.
0: Bai, edo agian horrekin gelditu eta punto.
2: Ez, bai. Ja.
1: Bilatzen nabil.
2: Ah, bale, bale. Bilatu.
3: Ez ba bilatu.
2: Da horkituko duzu.
0: Oh, bilatu, ez
2: bueno,
0: da bilatu.
2: A ver. Bitxartien igual esplikauko bertso mozkara nun izen zan, o...
0: Bai, testu inguru historikoa, eta...
2: Txez,
0: bai. Koiuntura.
2: Zergaitik. Dana.
0: Bai, lehenik eta behin agian, bueno, esan behar da, motza dela, ez zuen gehiagorako eman, baina honen titulu definitiboa, hau da, emango izula bilotzekua.
2: Emango izula bilotzekua.
1: Bai. Erronia, Mateu. Bai, barkatu, baina audioa propos bat uste dut topatu dela, beraz, bertxo poskaraia zira emateko...
3: Hora dua da.
1: Hori da.
4: To the Batmobile, let's go! Atomic batteries to power, turbines to speed.

0: ba horrela
1: ertzomo
0: surfeatzen ari ginela, eh, horrelako doinu, horrelako Batman doinuekin, ba kontestua hau zen, osteguna, Gaztetxea zabalik, Palestinaren alde eta Gasteizko Gaztetxean, Palestinaren alde eta Israeli boikota egiteko egitasmoan.
2: Ba hori bertxo
0: horrelak
2: atera ziren.
0: Horrela, esango genuke
1: tximinue gaueko beti hor, tximinue beti
0: gaueko amabiterdi aldera izan.
3: Eda lontziak ustu.
0: Bai. Bai.
2: Bueno, amabiterdiak oraindik ere...
0: Ustu eta ustu.
2: Vale,
0: bai.
2: Ados. Ba hori, entzungo dugu audio orduan.
0: Hori da, kompleto da, gainera, sarrera du, ez da soilik bertsoa, sarrera du, arrera, bukaera, guztia, kompletoa da.
2: Nik egia esan oraindik ez dut entzun, ba. Eraz, entzulek bueno. Bezala berde nago.
0: Hori da, ondo.
3: Ba, ikusi.
2: Hori da,
0: lehen esperientzia konena gakira.
3: Bikoek.
4: Aupa bai! Ainera itonak bilotzekuak, emango izue bilotzekuak.
5: Apai!
4: Jep! Baizu galingua da hui!
5: Igo ya hui!
4: Aio! Aixi ikonplatani!
5: Zau zertxo bai!
4: Aixi ikonplatani!
5: No, zertxo da ingetan gau!
4: Zertxo da ingetan!
5: Hemenga biltza berriz, Gaztetxean bertzotan, Obeto genduk eguk egon etxen lotan.
4: Ez tegu ba asmatu gaur gau ontan.
5: Eta ez degu amaituko ai gure artian txorda.
4: Onionai.
5: Obeto dot nik hori logitea baina. Este su humillar errekable urreaño. Baina ez duk lortuko, ai, joño. Ez que zu laguntzara, ai. Iretzan moñoño.
4: Gaur eango itugu, birratzaku batan.
5: Gaztetxe barrenean, soinu da zarata. Eman dugu guk orain, bertzoakin lata. Berdin puntuka edo, ai. Berdin dako plaka.
4: Hori txarra,
3: eskaxai.
4: Bai. Bueno, eta, hori nola,
5: Gabon.
4: A todos ustedes y ustedes. Buenas noches,
0: oyentes y oyentas.
4: Buenas noches y noches. ¿Cómo andamios?
0: Pues andamios, bien, aquí andamios.
1: Bueno, va. Esan biherra, ez dakigu ze hiru partaide izen dian. Bueno, badakigu, baina ez dugu esan biher.
0: Baina,
1: hiru partaide horrek bertxoko tik pasau diela.
0: Hirurak.
2: Bai, bat amume entzun dut izan.
0: Amume bai, bestea aurreko kursoan egon zen bertxokon iruzpalau irratsaiotan.
2: Baina astu dugu.
0: Bai, ez gara gogoratzen.
2: Beraz ez dugu zango zeitzen.
0: Eta bestea ere hemen izan da elkarrizketa gixan. Hemen gure, hemen izten dugu
3: gure aztarna.
0: Hori da,
2: gaur orduan bertxoko All Stars.
0: Hori da. Bai, izar handienak.
2: Hori.
1: All Stars Moskor.
0: Oseo izarrak.
1: Zer daike, bai.
0: Adibidez. Bueno, agian ikusten dugu ja denbora aurrera doala.
2: Bai,
0: agian agendan sartu gaitezke, ze gaurkoan, edo azteguk honetan badago agenda eta neikoa gainera.
2: Baina itxaron, agendako zintunia.
0: Hori da, bai.
1: Ez dela gukin gabe, lasai.
2: Venga, ez dakitik, eh?
4: Agenda.
2: Ez, nahiago dut audioa jartzea.
1: Venga,
4: ba. Agenda.
0: Esan bezala, 17an, hau da, ez dakitze egun, ez, 17an barikua, ostirala, euskera batuarentzako, Uribarri Aranan lagun arteko izango da, bertso saioa, beratzi terdietan lekua jartzen du taberna deitzen dela. Lekua taberna, beraz, espero dugu Uribarri Aranan taberna bakarra egotea. Zerestela, bueno, ba, handik ibili eta aurkituko dituzu, eh? Bertsolariak, gazteak, Maria Fuentes, Asier Rubio, Aitor Ugarte, eta Julen Zulaika. Gai jartzaian lanetan, Aitana Iradier, eta Olaia Perez, eta antolatzailea nola ez, Arabako Bertsozale elkartea.
2: Iaia, gai jartzaile gehiago bertsolariak baina.
0: Bai, iaia, bai. Hori be, hori ere ikasi egin behar da, ofizio duina da, eta ikasi egin behar da.
2: Hori da. Eta egun berean, agurainen, pas plaza libre dukiko dugu, amabiak eta berrogei.
0: Eta berrogei, ordu bat, hori da, hogei gutxi. Oso arraroa, ez, ordu bat, hori.
2: Bai, bai, bai, baina bakitzu. Lautabako jendea holako.
0: Bai, nik uste dut kalkulatu dutela justu poteoa ordu horretan hasten dela automatikoki, eta...
2: Behar bada, behar bada. Ba hori, udaletxeko aretoan, Oiane Perea, eta Julen Zulaika aretuko dira. Julen Zulaika egun berean bizaio ditu.
3: Julen Zulaika
0: hola egingo du.
3: Julen Zulaika eskaera handiekin da.
2: Julen Zulaika topera da bien horrela, eh?
3: O kutxarto gaizak apuntetan.
0: Eta hori, izango da, izango da.
2: Eta hori, atolatzaia agura ingo udala.
3: Aurre zaipatu moduan, igandean, dulantzin, Arabako txapelketan agutziko final aurrekoa. Boster dietan jokatuko da, Dulantziko kulturetxean, eta bertsolariak berriz ere esango dugu, Paula Miluru, Izar Mendiguren, Asier Otamendi, Oiane Perea, Jon Ruiz de Pinedo, Jopi, eta Ander Zolozabal. Gai jartzaile lanetan, Dierni Altuna Lipson. Antolatzaile, Arabako bertsozale elkartea.
2: Eta azkenik,
6: bai.
2: Aste artean 21 Gasteiz aur eta gazteentzako ikuskizuna egongo da. Kontu eta kantu aurrentzako ikuskizuna Xeiretan izango da Iparralde Gizartetxean eta protagonistak Fernando Ambustegi protagonista
0: izango da. Agian eskatu gertu diogu bertsozale.com i agenda egiten du momentuan konturatzeko ea plurala, ea singularra, ea zebeti liatzen gara.
2: Bueno, ba hori, protagonista Fernando Ambustegi izango dugu.
0: Eta zeinek antolatu duen berdin zaigu.
2: Hori da. Zimaz, Fernan.
0: Hala da.
2: Opa. Eta hori,
0: Iru minutu ditugu.
2: Iru minutu ditugu.
0: Musika. Ez? Edo, improvisazioa, itzegin, tertulia, kafe tertulia.
2: Hori da.
3: Zerbeza tertulia. Kaferik ez da, zerbeza bai.
2: Bai, ba hori, zer moduz asteburua?
3: Asteburua, ondo. Zura kompleto.
2: Eta lana edo ikasketak edo dena delako ba, ondo?
3: Lana, ikasketak guk ez dakik utzean hori. Gu gara nini delako kontzeptu hori.
0: Ni esto, ni lo otro.
3: Ni lo otro, ni lo de la moto.
0: Hori da. Ni maroto.
3: Bertxokokin atope, azte guztixe, preparetan, da hori, bai.
2: Hori da, hori da. Entzulek dudarik ba, din badute, gu... Bihar jada, datorren asteko bertxoko preparatzen.
0: Bai, hori da. Horrela urtetzen da inondo, gero.
3: Hemen dikurten, da ja, datorren asteko preparetan gabiz.
2: Hori da.
3: Atento, grabetan, onna, grabetan, bestea. Bai, bai. Azkenean, irratzaio batek esfortzu eskatzen.
2: Lan asko.
3: Irratzaio batek esfortzu eskatzen.
2: Hala da, bai, hala da. Eta hori, ba... Ba, akizu, eh? Azta azken ero bertxoko sortzitatetik bederatzenetara 107.4an.
3: Ba, akizu, eh? Praktikatu bertxo terrorismoa.
0: Eta espero dugu gaurkoan, ondo igotzea Rosasarera entzunga, bueno, entzunga, ja, orokorrean irratsaio guztia, espero dugu, zuei nahi baduzue konprobatu, eta berriro entzun gustatuko zaizuela.
3: Bai, zehazte honetan lan finein dugu.
2: Hori da, arazorik ez bada, ba, akizu, Rosasarean sartu, eta nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian, entzun gai izango duzue bertxoko besteak beste. Eta hori, ba, ondo izan, bertxoketarrok, datorren asteante, eta agur.
3: Eta agur, bai, agur benur eta jogur.
2: Hori da, ondo izan.
3: Bueno.

Apa, entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Mohikanoak. Bete-bete eta dakau eskaletien gaurkun, ia kapaz gazen dana beteten. Holantxe gazten dau, gure gaurko irratzaio. Eta azteko, ba, bueno, birbara ba, bat, ban kap, eta kamp, eta, bueno, nitxalte zen du beti horre barruen. Ai, maravillosa dislexia. Onazte borrazte con el inglés, barriñota. Ban kap, eta Facebook, eta beste irulau lekutan, eta Radixun bebaie, Radixuko Facebooken bebaie. Agertu den. Da dena, Ondarruko rock taldi, ba, disku grababanela eta grabaten nebienela, eta horre gauza guztik eta komentatzen, beran zazoin. Eta ja disku grabatara, masterizatara, eta ja, entzaten dut, bixarko egunin, o gaur, gaur amasei, kaleratzen zen, edo holako zeo zer irakurri gendun, txarto espagabiz. Eta aurrerapen bat ipini dabe da hor esatuten plataforma guztietan. Eta hausera, txura ederra hartzen dau, eta ez dut esaten hau, familiako bat tartin dalako. Baina, bueno, fardatea, no? Familiako bat tartin dala. Hamen da, zue, dena, eta lehenengoko zingela, esan gotzago.

zerbait entzun da. Eta hon Facebooketik bebai hartu nou, Elaxar Lertsundin Facebooketik, eta hau dino. Haupa ondarru, laster, gure seme Ekairen urtebetetzea izango da, eta aurten COVID-19 dala eta ezingo dugu egun berezi bat antolatu. Baina uste dugu, sasoi dala, gure dokumentala Mi Pequeño Gran Samurai, aurkezteko ondarroan. Ondarruko herriak merezi duelako, ze zuek bai, hau ezingo izango zan posible. Mila esker. Hau dino, uste dut, ba, crowdfunding modure edo lortu zanelako diru, hau pelikuli aurrea atateko. Bueno, ba, aurkezpenan gora beran dabil, estrenaldi zen ondarrun. Emanaldia urriak 10ean izango da, zine bide oneran. Hiru saio egongo dira, zazpiretan, zortziretan eta behatzietan. Gonbidapenak turismo bulegoan egongo dira eskuragarri, irailaren 16tik urriaren 8 arte, osea, gaurtik aurrea. Izena bizena eta telefono zenbakia emon behar da, eta ze ordutako saioa nahi duzuen esan behar da. Turismo bulegoko ordutegia hau da, aste artetik igandera, 12etatik ordu biseta, eta 5etatik 7eta. Astelenetan itxita dago. Gonbidapenak doain izango dira. Emanaldiko egunean ateak ordu erdi arinago irekiko dira protokolo eta segurtasun neurri guztiak hartzeko. Maskarilla jantzita etorri behar da eta ezin izango da kendu. Temperatura hartuko dugu. Eskuak gel hidroalkolikoaz garbitu behar dira eta esaten dugun eserlekuetan jarri. Eserlekuak desinfektatuko dugu saio bakoitzearen amaieran, se supone. Sarreran eta irteeretan distantziak mantendu eta jende pilaketak saiestu. Mila esker. Hauxera oharra epinira bena, gonbiti luzatzen, bakizue pelikuli, Arantza Ibarrak enjaku dela, eta ba, Ekain Lertsundin Martinezen omenez edo rekuerdun edo beran borrokin testigantzi

0: Ekai ondarrutar transexualaren historia kontatzen duen dokumentala estreinatu berri da.
1: Ekai ondarrutar transexualari buruzko dokumentalak zabaldu zuen zinegoak jaialdia aurtengo otsailean, bere buruaz beste egin zuen Ekai Lersundi nerabeari buruzko Mi Pequeño Gran Samurai dokumentala estreinatu zen bertan. Ekai besteak beste tratamentu hormonalaren zain zegoen eta ezin gehiago itxaron 16 urterekin bere buruaz beste egitea erabaki zuen. Pentsatzen dut, Miren eta Nerea gogoan izango duzuela otsailaren 15 ura. Eta jakin nahiko nuke horrelakoetan gisa horretako gertakizunen berri jakiten duzuenean zer den pentsatzen duzuena, zer den barruan egosten zaizuena, horri buruzko gogoeta bat egitea nahiko nuke. Hori abia puntu bezala hartu ezakezue, erdigunera karrita, ertz bihurtuta, nahi dezuen bezala.

0: Bueno, ba, hause hon txek izan zen bertzuk botabenak zaldupeko ez talk izan. Ba, bueno, gonbidapena luzatutera, mi pequeño gran samurai pelikuli iragazue ondarrun ikusteko aukeri, beraz, ba hortxe. On beste gai batea edo beste historia batea. Kristo fusilarekin. Hau liburu baten titulure eta Richard Kapuscinskin liburure. Katakrakek argitaratu dau eta Amaia Apalauzak argitaratu dau eta itzulpenain jau eskeratu dau eta Itzaurri Ana Irazabalek idatzi dau. Richard Kapuscinski 1932an jaso izan zen, eta 2007an hil, kazetari poloniarrara, eta ba, kazeteraitza komprometidun ba, adibideik argixenetaiku. Eta hemen zatitxo bat, da bakarrik, bera ba, Palestina, Bolivia, Guatemala, Salvador, Haiti, Mozambiken, Angolan bebai pentsan dut egon zan la. Euskal Herrian jago pelikula bata marrazki bizudunetako ba, bera iburutz, edo bera hondi burun oinarritxute. Realidadi edo berak bisibana edo kontabana nola baite azaltzen da bena. Baina marrazki bizudunan bidez, oso ospetsu gintzen, beran zazoin, eta hainbat zari bebai jasoan. Oso interesanti eta mezi da bena liburuk eta espazio iragur den, ba, hola gazo pelikule. Eta hemen zatitxo. Fedainek dendena erakutsi nahi digute. Txikizioa, arrain azoka abandonatua, edateko ura duen putzu bakarra. Argazki kamerarik ez daukagula ikusirik, kezkaturik geratu dira, desengainaturik. Mundu guztiak rasidia ikustea nahi lukete. Fede osoa dute, munduak entzun eta ulertuko dituela. Eta ez direla bakarrik egongo. Beren kausa, jendearen belarrietara iristea besterik ez dute bilatzen. Mundu guztiak jakin dezala Palestinako auzia hor dagoela eta jendeak galdetu dezala. Eta zeren alde borrokatzen dira Palestinarrak.
1: Yalla, yalla, Ramala. Hare.

Eta o, Palestinako gorabeiaz eta beste mundun pasaten dizen gauza askoaz. Etorten gaizkun eta mitja puntera eskaletan. Beti hau, aipaturo baina Palestinako, ba izango zen, ba Kapuzinski ibili zen, revoluzioni guztik eta foioi guztik eta guazen nire mundun. Iruroiko amarkadan eta iruto amargarren amarkadan, batez be. Eta behat izan da ben. Eta behat diontxe, Palestinan. Zer dan kertaten. Terrenu galdige, galdike, jaten, jaten, jaten. Munduk bardin jarraitzen dago. Eta presupe bai, kartzelan hiltzen di. Igor González Sola, Euskal Presen erixotzin barri jakin gendun. Martuteneko kartzelan izan zen ez. Eta gaur, periodikun irakurri grau, zelan, zapatun agertu zala urkatute, laugarrengoko moduloko beran ziegan, beran txabolun, otamabi urteko gazte bat, zabaila espetxin. Eta urtin, gertadan hirugarrena dugu hau. Ze juntzan ustaian 17an, beste mutil bat, otiru urtekua hartu zen beran kalabozun hile. Eta apirilean 17an, bebai, ospitzalin hil zen, kartzelatik erunde. Mundu ez da aldatzen. Bardin jarraitzen dugu. Dago. Aldatzen ez dagoen bitxartin.

Entzu zuen Salvador Allendek Palacio de la Monedatik, hau de ba, Palacio de la Moncloa edo lako gobernun zedi. Hain, zuzen be, ba, radizutik botaban lehengoko mensaji 1913ko irailin 11an. Eta hon irakurriko zu hau, Garan argitaratutako, irailan 14an argitaratu zen, pagina 12 periódico argentinun argitaratutako artikulu bat. Bertan testigu izan zen pertsona batek idatzitzako. Emir Sader, a 47 años de una muerte heroica. Dauke titulu artikuluko.

Omega zen entzuten Robert Fripp eta Brian Eno, zaitze Eno, zaitza nik. Eta aukeratu rouz, beste testo asko be bai fondune irakurteko modun edo ibiltzen dagoen musikide, baina bueno, hemen pentsatzen dugu oso egokie datorrena dala. Aurreko baten, komentaren duen, parkatu, zelan Vicente Amesto iatxik berbain gendun, ez? Pare bat irratzaion, bentsate komentaren duen beratxik zehose. Eta aurreko baten Bilboa urreatu nitxan, beste gauza bateako, eta denpori ukinuenetik, ba, amatxu baino harino, ba, ja amatxutera, ba, beran erakusketi ikustea urbilju ginen. Eta erakusketi oso, oso interesanti.

0: Donostien jasu, 1946an, 2001 hil zan, Vicente Amestoy. Eta kezkagarriaren eta oiz kanpokoen presentzia nabarmena izan zen, haren lan guztian. Alaber, aipatzekoa da, Amestoyk zuen gaitasuna, itxuraz arruntak diren osagaiak erabilita, paisaia esaterako osagai askotaritzaile bihurtzeko. Influentziak dino hemen, ba ingles pintura Rafaelitak, hau izango da, 19. mendin edo izan zen, mundu klasiku, griegu eta romanu, modan ipini zen, eta zeu zelan horren ondatik sortutako pintxura tipu izan gara. 500 edo 400 imitazioen estilo. Bai, italiar 400a, hain zuzen be, eta Magritten surrealismo. Ba, beran eraginak edo esango enduke beran biharren pintxura modure. Mi betzen dela eta marrin, antolatu zen Donostin, Amestoyn biharran atzera begirako lehengoko erakusketi. Eta gaur egun arte bakarra. Hau on enjaben erakusketi egin arte. Erakusketa antologiko edo bakarra mi betzen dela eta marrin. Eta on, 2019an osatutako erakusketi. Orduan, 1910-an eta 1980-ko hamarkadetako lan aipagarrienak erakutsi zen. Bilboko Arte Ederren museun, ba, lehengoko aldiz erakutsi de Vicente Amestoyren lan osun irakurketa bat dino hemen. Haren ibilbide artistiko osoa bilduko duena. 53 margolan, batzuk oso emblematikuk, esate bateko, beran azkaen bihar garrantzitsuena, aipatu gendune. Rodríguez Hernandorena familixen enkarguz, Bastidako Remeliuriko amaren ermitako, 1914 eta 2001 artin, egin ban margolanan ziklu. Gupentzaren duen freskun era injago pintxura zinela, bertan basalizin edo ermitxan eguazenak kokatute da. Bentzaren duen, ba, bueno, paetin injako pintxurak zile. Ba ez, soportitan eguazen, uste, lientzu edo egurre bebai izan lik, ez? Egurran gainin bebai ba, pintxura askotan ibili izate ban egurre pintxateko izan biharrenin lientzu eta bueno ba han eguazen hainbat santo eta santa benetan bihar fine eta politxe ikusteko moduko aurreko baten nomentxe komentaten gobasela esan eban oste niri guztako listake horren moduen pintxati izan horretxak el noa maz bera oso metikulo zuzan oso lentu zan bebai oso geldike ez da nik hori alko neuken holanik marrastu hainbat eta hainbat ordu eta denpora pintzel finaz geldike ikusten egon itxan eta zin liso pintxuraik ez egon oleuaz eta bebai pintxate ban baina ez egon protuberantzisek, ez egon lehentzutik ero egurretik ikutu, ez neban ikutu, Ni guztan gazta kuadrik ikutzi, baina, bueno, barai ezin dikena. Eta, bueno, ba, hori itzen da, ez? Baina, bueno, niri testurak eta eskuaz beba ikutzi, guztan gazta, baina zilek izan. Baina ez eguanan. Eta urreatu nintzen, ikustea, eta, oza, zan, suponioten dut, gaino, beha, pintzel txiki izagin, geldike, enjako pintxurak zile. polifatetiko izan zen, eta gauza desberdinak bebai ba, pelikula labur bat edo ez da imarraskizakin edo injako proiektu bat bebai eukiban berantzazoin, eta neua zen bozeto batzuk eta istoxa batzuk, publikazio itxan eta injaku kartelak, bueno, portadak, faltan topai izan gendun Euskadi ziuk zen, baua zen, bertan bilitzakuk portadan kuadruk, baina gustako bakarrik kartel bat daukan representante bana Euskadi ziuz, eta ni pentsan dut han esplaia izan dela eta gauza politxak egin banela edo bentsate beran kuadruk portada modure eta erabilitxe, ni pentsan dut Euskadi ziuz aldizkari importante bat izan zen, ez da izan duten moreku eta politiko militarrek bultzatutako, ez da hori izan lehiken, baina bueno, orduan denporan ezin zan esan, baina igual gaur egunin bai. Eta bueno, hor pioa jente batu zin, egillo hor bebai, olariaga, eta beste hainbat jente. Eta humori, humori ironixi eta eukan. Horretxatik eguan, etorren oso ondo, amestoik etxe ban biharraz. Ze beran irudixetan, ba aparte pop kulturan eragin txiki batzuk ironixi eta satira politiku eukan leku eta hori ibiltze ban ba esate bateako ba pertsonak azaldu biherren inberan kuadrun ba naturako elementukin einjako ba gorputzak osatze ban, metakin, bedarrakin, egurrakin eta egurrak, ozera, perfecto, ozera argazkiz emongo baleuken maure, baina ez pintxuri eta holako xe gauzak etxen zitsun esatu batako kuadro bat, eguan eta ikuste zen duen eta arrixak zin eta arrixan volumenak egua zen oso modu realista baten landute arrixen volumenak, arri mando handixak, baina kolorik erabilitzakuk, ezin arrixen kolorekuk. Zan, azala, pertsonin azalaz, enjako arrixak, agertzen zin. Holako punto, asko eukan. Eta figurak oso rarruk bazin ez danak, badaz pertsonak eta saltzen zinak eta erretratuk eta istoixak eta horrek roio guztik, baina paisaji, beti guan, esate bateko hori Remeio Diko istoixetan, fondun agertzen dizen pertsonaji edo santun atzin, eta santuk zin, ba, bera uan, San Vicente Modure, patron de los viticultores, eta beran arpexe hartzen da, eta beste santuk eta zin, ba, kontrataben, familiako pertsonan arpexak erabilitxe. Eta eron, ba, bueno, berak moldatu etxe ban, eta ezin, desde logo, santo oikuk, diferenti zin, punto surrealistak. Eta fondun agertzen zin paisajik, hori punto italiano horreaz, bazin antxe ingurun, eta fotografiak eta guazen, txanak eta hartzen zin paisaginak, berak enjako argazkizak eta gero erabili txakuk beran kuadrotan. Pintxore prekoza izan zen, umetatik ja pintxate ban, egon zen ba, pintxoren bateaz edo haren akademixan edo ikasten, gero Madridea jun zen, ba, izote bateako amairu urteaz, baia holako erakuzketa askoren artekun parte hartu ban. Beraz, argi eukan, ba, ixe umetatik zer egingo ban. Hemen ebintzen dugu, zahatu edo maure mantzo margotzen zuen, eta etxe ban estilu kontuten eukitxe, ez da gerraro ingo, kuadroa paino isaua alda batea etxi be bai. Oleupe bai eskatu etxen dau. Zikatzi, ni bozu efektu batzuk eta lortzi, gainetik eta pintxa eta... Eta bueno, maizatzen maure oso, oso lizu eguztezan pintxuri, osea, pintxura askoik bez bane biltzen beran kuadrutan. Lewis Carroll eta Jonathan Swift deiz, ba, bueno, hortxe eragin modure bebai agertzen dizenak beran kuadrutan. Eta beran kuadru nahi bozu ikusi, zeo zelanik nire berbak edo piztu batzue interesa edo, erakusketi bera, ja kendute da. Baina, hau Bilboko Arte Modernoko Museun webgunea hurbiltzen baza edo sartzen baza, ba handakazu erakusketa virtuala. Beraz, ni on kontaten azena, zuk zeuk, ikusi zeinke bertan. Eta gaur bertan, beste gauza bateako urtenen bizan dute herritxik, mandatu bat etxea, eta Gernika juna. Eta Gernikan, beste erakusketa bat ikusirot. Jose Arruen Euskal Museun dan erakusketa bat. Haue, kriston dibujanti, kriston pintxori. Baina, birbada, igual amestoiaz eukileik ezerrekusi paisagik eta representaeran edo. Igual kolore batzun erabilpenan ebe bai. Baina ez, hau oso diferenti dan istoixo bata. Kostumbrismo basko, modure edo, azaldu leike. Inkluso karikatura kuten zan, etxen ban kuadro batzutan. Garai bateko Euskal Herrixe, punto ironiko eta humoristiko bateaz bebai, agertzen ban Jose Arruek, beran istoixak. Bebai inzitzuzen gauza ba, komertzialak edo bideratut ba, karamelun enboltoxuk izate bateako, edo bonboin kajak, edo olako gauz eta bideratutako irudixak. Gure ingurun ezan egon, ez beste pintxore batzu bai, bauken otxuri ondarrure eta etorti baina hau, Bermio, Bakio eta horko xe ingurutan gelditzu zen, ezan urbilu guan. Jose Arrue, pintxorin familia bateku eta pintxore fin, mi ebiatzen de iruta amazazpixan hil zen, laudixoa unzen nire bizitxea. Gernika handagazue, erakusketa interesanti. Benetan, benetan interesanti. Eta honek, dakarren beste gauza bat, eta guri geuri, ba asko tenetxe eskunera, bebai polifatetiku zenela. Ezan dela, bakarrik kuadruk, edo ilustrazioek, edo lako gauzetan gelditzen. Prentzako, eta artes aplikadas, esango genduke, diseinu, gaur egunin deitzen dana, ba, horretxetan bebai ibilizan, eta komiki gintzi bebai landuman, periodiko desberdinetan. Euskal Museun, Jose Arrue, erakusketa interesanti. Gaina bepentzan duen museo desberdinetan, eta Bermeoko Itxas Museun bebai badaz beran kuadro batzuk, eta beste leko batzutan bebai. Erakusketa gomendagarria, gomendagau, por ejemplo, ba, zer dago, kalendaxun irudixak, amentxe eskuartin agertu azkune esate bateako, Lekeitioko txakolina, Itxasgaina, Itxasgaini, zangora, kontu xu, Fausto Ibáñez, de aldekoa. Lekeitioko txakolina, Itxasgaina, mi ebeatzerun da amabostin enjako. Eta galderira, obarik bai, txakolina txik dabil. Eta eron beste gauza bat gurean na edo urbilaua edo astua estana amestoinen erakusketatik esate bateko kartelape bai etxe banela aipatu dou baina ikusi den duen kartel bat Mandiope diskotek nire daikuk esasenok gogoratuko esase zela Mandiopen bertako gaztik montatako diskoteka bat ordungo denporetan diskoteka gazizinin korta bat diskotekik bihurtu benin diskoteka oso ilionezan oso ilione zartzen zinean beste mundu baten zartzen zinean unginan pare bat bidar eta angoxe inaugurazineko kartela beba eguan amestoik enjako kurioso eta hon epiniko tzu hau kanta bat kau, esaten eban amestoin erakusketi surrealismo a ber ze kanta epinineik hau ilustrateko kanta surrealisti izan berde, hortxe ondatik, gero, PRU, pentsan eban, The Residence pentsan eban, The Residence ondo peako ban, bai? Baina ez, klaro, Umahuma dizkun argi taratutako kanta bat epini gendun. Eta ontsa ulertuko zuen, zehatzik epini gendun, kanta hau. Titulure, onbarrein nire inglesaz, Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave I'm Grooving with a Pig. Pig, edo lako zizos. Vale. Hori inglesin. Erderaz, varias especies de pequeños animales peludos reunidos en una cueva y jugando con un picto. Hemen picto maure. Picto dice eskotiko erramatarran. Nik pentsa irudi bateaz edo arri batzukin edo olako zauz esan. Baina picto epintxe ban trauzin.
1: Euskeraz?
0: Pink Floyd. Inglesa eta euskari trauzeteko ordu nik inglesa eta arderi xaren da. Eta igual errezago izan gora euskera trauziuti. Ez da, frasin konstruzinu jatik. Maestro ez da moten kaskarrak. Eta euskarraro geltzuk esan eta horretxe atxik ez dut. Esan alanik. Evidentemente nik ez dut traduzio hau, Hau epinitxo guan. traduzinu. Bueno, oso kanta politxera, oso kurioso. Sonidok inen jaku. Bera, Robert Watersek en jaku. Kanta guzti. Pertsona batek en jakure. Eta ara, sonidun superposizioi baten moduko bat. Amendagazue. Pink Floyd.

Ba, mentxe amaitzen dago, gaurko, denan, ze titulo eukan? Zerbait, zerbait kanti epinitzu hau. Zerunetik ja beste kantak eta bai igual bazabaldute onleik ez, euran Facebookea edo jun, eta hor txauk ikusu aukeri bakanti entzuteko. Eta beste lani, ba, suponiten dut, ja laster zabalduko da behela, eskuragai isateko. Zatu hau bai, mi pequeño gran samurai pelikuli Arantza. Arantza Ibarrak eginako pelikuli. Estrena aldixe ongo dala Ondarrun, hiru emanaldi, eta horren berri emotzu hau. Gero Kapuzinskin liburu, kartzelan presoke hilgizela, Txilea junga, 1913ko irailan amaikea arte junga. Eta horatu rau Salvador Allenden sakrifizizun. Gero Rodolfo Martin Villa ibe kanta itzau. Eta beran berbak epinitzu hau eta beran berri emotzu hau. Eta Vicente Amestoi eta Jose Arruen erakusketa gatzik bebai bermain jo. Hori dana, musika ederraz eta aukeratuaz lagundute. Hauxe izan da dana gaurkoz. Datorren... Igual datorren aztin ez gazamen. Bueno, goxin, kumina kanpoa, ez da izan gozten, igual ezin gero berbait gain. Bueno, berbenir, datorren aztin ikusiko. Datorren aztin ez para, horrengo egun behi igual ezin geinke. Igual tarte baten, berba baike gelditxuko azelako. Bueno, pasara. Y las golondrinas volverán. Hamentxe hongoaz. Zai, bekerren poesixe bat baina ez nitxan akordaten. Nei neban baina. Kero ino puedo bat izan da. Zan, volverán las golondrinas a sus nidos a posar, ero alako zeo zer, azte xo. Bueno, topako hau eta esango zua horrengo baten. Ba, datorren aste arte, edo urrengo arte, edo urrengoko arte. Dana dala, Radixu Irratian, azken moikanoak amintxan gora, gure errepikapena. Batzutan gainobeko meni, ze batzuk, eta guri gusto hartzen da hori, eza esku, gure irratzaio entzuten, lo hartzen da behela. Eta hori, ez da gauza txarra. Bai, zane, jo, gaur egun nire telefono hortzixi, pin, pam, pun, listo, ez da, diskusin egin dipez, dialektika ipez, ia akordaten gazen, ia danon artin osotuko erauen, ez. Ta, sartu eta, zan, volveran las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ba, hoxe, esan da, ondo izan. Gabon.

0: Arratsaldeon danoi.
1: Kaixo, Arratsaldeon, namenga beste buen maten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues, raixuko kanpantorrin, azten dagazue, egunero maura.
1: Eta gartko be, tartetxo, biak hau prest.
0: Bai, oiku isaren da, maura, gaur bestaki hau, seguro abiaz beteko gure bi orduk.
1: Bai, justu.
0: Eta gaur, ba, lehenko tarti xangora Martin Rockeron tarti.
1: Bai, era preparazku programi, eta guk hau txamon otzau.
0: Gure irugarren kritikalai. Eta gero biharren zatixin, ba, gustoko dizkun tarti guko.
1: Oso ondo.
0: Bueno,
1: Martin Rockeron tartea jungoa.
0: Vale, guazen, sintonixi ez dut ardun.
1: Venga.

0: what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right.
1: Ba, ez da guz, Martin Rockeron tartin, gazko gure leren tartin, eta piano guztien gazko modure, abeslari bateaz eta gitarrista bateaz. Ongu nahin zuzen be australiarra, Mati Chiwol izeneku, disko bat argitaratuan 2019 urtin, Transpacific Blues, volumen 1, tituluku. Bertan pioa kolaborazio eukira benak, beste gitarrista ospetsu askoaz. Esan behar dugu, hau disku dela sortzi kantaku, baina sortzi kantari berzinoi bluzeguk, oso sauna danokatzik. Baina lanetan, ekuira, kolaborazio desberdin bat, eta lanetan toke diferente bat emotza originalai. Adibidez, kantan Bum Bum John Lee Hookerena, beraz albundan gitarristire Dave Hall. Gero beraz bateraz Eric Gales, Kid Ramos, Walter Trout. Da beste berzinoi bat, hemen irratxasun oso guztoko duen musiku, Booker T. Jones. Horren berzinoi bat Born Under a Passing kantaku. Eta hor kolaborazio iragarna Kit Fletcher da. Eta gero beste berzini batzukin jarraitzen dut diskuk, Stormy Monday Blues, Tibone Walkerrena, Fredekin eta Eric Clattonek ospetsu eiben Cruz Roots, Robert Johnsonek ira etxaku. En fin, berzini desberdin askori, baina dana kolaborazio desberdin bateaz, da euran puntuaz. Bueno, da ziko entzuten, ba, Booker T. Jonesek idatzi ban kanti, Born Under a Bad Sink.

Bueno, bajarra txungo gonean zizkoaz. Esan dobe moure, 2019 urtin argiteratutako Transpacific Blues, beran titulu, lehenko volumena, beran jaui Mati T.Wall, australiar gitarrezi, esan dugu lehen zima kolorazio irakarren amendizkun, kanta bagotxin musikari desberdin bat, eta guz beste berzingi bateaz. Kanti datze iban T.Wall Walkerrek, baina ospetsa iben Fredikinek eta Eric Claptonek. Aian Tour Down kanti.

buruz urrungoko musikarizana amendartin. Eta hau izango da emakume bat, Betty Fox izeneku, 2008 urtin argitaratu gana disko bat Peace in Peace tituluku. Ibiltzen dana gospel eta soul estilun tartitan, amairu kanta berakidea etxegu, eta ero gospel tradizional baten berzingi daukona disko honek, eta amala kanta. Bueno, nalengo kontzuden azikoa. Honen emakumin ahots oso politxe. Sweet Memories.

beti Foxen hautzen zen du. Esan du, 2002 urtien ziren argitaratu nahi dizku, Peace in Peace tituluku. Baina ez dugu esan, Alabamako fein ez du izutan drabazala. Eta bera oso indo ingura dute gala, ba, solo estiloko musikari veteranukin da ostatzeko. Isalik izan mobile teklistak Esponer Olhan, Clayton Ibi, gitarristi Josh Nance, saxofonisti Brad Wynn, trompetisti Ken Waters, talide asko jenti. Eta, bueno, beste kantatxu bat entzungo, emango dizkoku. Rising Strong tituloku.

Beste emakume baten aguz, abeslari ze haue, beran izena Rebeka Melgrun, 2019 urtin argitaratuan beren lehen disku Rebeka Melgrun tituluaz. Hau berau gazteaztik gospel korutan ibilitzeku, zeberan atxe predikadore batista bazan, eta txikitzaztik abesten azitzeku. Eta oso influentzia neusize aipatzen dugu Coco Taylor dela. Nauruntza hartu bela modelu eta ze musika estinun nahi ban ibili. Entzunengo kanta bat, Rebeka Melgrunena, Whiskey and Wine, tituluku.

Diarren, kanta bat entzun gau, amengo diskogu. Rebecca Melgrun, beran izeneko disku titulara bena. Eta urungo kanta izan gara, I'm thinking about you.

jarra txungo, hamen Martin Rockeron tartin. Eta komentak hau zelan, ondola, zei urte hil zen, ba, Soulin maso handi bat izan zena. Otis Clay izeneko abeslari bat. Eta beran ingero, ondola, ba, laburte, 2019 urtin, beste abeslari, soul abeslari batek, Johnny Rawls izeneko, beraz, baina berroi urte baino zabako amistad dukibana. Ba, nahi zaba, bera, bizik, manteniu beran akordu. Eta disko bat argitaratu ban, Ainiz Otis Clay tituluku. Bertago kanta bat entzuten azikoa, Can't Read Your Mind tituluku.

Amengo diskoko kanta guztik, ba, estilo soulero baten, soul traditional baten bihurtzen di. Eleganti, refinau, beti zan dan maure Otis Klein musiki eta beste abezlar izana, hau disko argitaratura bena, beran omenez. Johnny Rawls izaneku. Entzun gau, beste kantatxo bat, amengo diskoku, If I Toast, Do The Blues, titeluku.

beste musikari baten aguz. Hemen Martin Rockeron tartin. Eta honen musikari xan izan ara Al Basile. Aurretik ataraben beste disko batzuk atxipe blues musika warzen nominazioik lortu zen dau. Eta dakau hemen 2008 urtin ataban disko bat, Mid-Century Modern tituloku. Beran produktori Duke Robila randixi izan zen. Bebai gitarriaz pareba kantan kolaborazioik itzen dau. Amendaz amaidu kanta originalak. Eta behonek Al Basilek, aparte betiko mugure abestu, joten dau korneti. Berara talde oso ona zingura dute, Monster Mike Welch gitarran, Bruce Beers teklautan, Brad Hallen bajun, Namar Teixeira bat esan. Gero lauke irukote bat bintune, Doug James, Rick Latail eta Jeff Shannon House, izeneko musikarixak. Irakurtzen dobena txika ben lujo handi bat musikarixena. Eta bueno, ba, kanta bat entzuten hasikoa. Al Basilena, Tackle My Moon, tituloku.

Al Basile gantzuten. Eta ja, irakurtzen dabe maure, ba, hau inspirazan batez be, Roundful of Blues, lehenako blues taldi britaniku behun zena. Ba, etxandik, nagain hauzte dut, hau Duke Robillard, bertako gitarrizti izan zela, ez da nabiltza to. Hau dizku produziora behen gizena. Bueno, baina behonepe influentzisak izan dago beste izan batzuk, honek Al Basile. Martin, Louis Jordan, Buddy Johnson, Richard Berry, Albert King, edo Slim Harpo. Gauzik zinek ez ez. Beste kantatxo bat entzungo bengo diskoku, Like a Woman, Like a Man.

beste musikari baten aguz. Abez Larize, emakumi, beran izena Sari Eskor. Hemen irakurtu noben atxik, hau emakumi irrio bat, Janis Joplin da Tina Turneren tartin. Itxu iran ez, esten ez oa egin galarren ala ausire. Azizan ez du izaten operi. Baina gaztetaz deskubrioan, beran azan la Britainia roka irroi da irrut amarreko amarkadaku. Eta hause generur, honetxek estiluta pentsaban dedikati. Eta beran lego disko izan zen 2016 urti, Force of Nature, tituloku. Eta hemen blues roka da rock and roll disko bat, ta. Eta bueno, entzuten hasikoa, horren emakumin nahotza. Eta egizi bera, bene pintzen da behin, zuzeneguk holo galarna ala, ia lastadar ikusten da behin amantzer. Hain got, no monei, kantin zungo.

aurre aguz gure lehen tartiaz. Ja, geldik amaitzen jombia, eta mendekau beste paroa kantatxu, beste musikari batena. Honen izena Gonzalo Bergara, abeslarixe, kompozitxegi de gitarristia argentinu, Buenos Airesen jasutaku. Irokote moure funtzionaden da ben taldiaz. Urtin egun zuzeneko baino osetzen da ben taldi. Eta 2016 urtin argitaratuan disko bat Zalos Blues tituluku. Hamaike kanta eurak idatxagu. Eta berzingi bat klasiko bat Jimmy Rezena You Don't Have To Go kantan. Eta beraz batea, Gonzalo Bergaraz batea irukote etxen duen beste musikarisak Mariano de Andrea, bajun, eta Maximiliano Bergara, bat esan di. Bueno, antxun hau irukote argentinu, Rankin, kantan.

Azkan kantiaz guz, amengo gure leren tatin, Gonzalo Bergara da beran irukotik entzuten, bueno, beran bikotik, irurak etzen dabe bat. Bueno, eta esango amelira gurtzen da beran txai dala disko bat, nahiko estilo desberdinetan sartzen dena, kriston kritika una eukira bena, eta Azkan kanten txungo, no more, titulu.

0: Venus Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Mexiu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bueno, ba, lantxenik amatxu asku gure Martin Rokeron tarti.
1: Bierren tarte bateuz.
0: Esan duen moure, ba, gustoko dizkun tartiaz, engoz gatzen dizen 40 minutu.

0: Bueno, ba, listo ya, protocolo pebeteroz. Zure gustoko dizkuntartin sartugaz. Kuñi bentzun da. Egon txarte, ez dut esan. Ba, gaur blusetik texente apartatugaz. Aukeratutako diskuk bauke country kutuk eta horre bluesan huelta bat, baina apartin. Ze aukeratu duten taldi gaurde, Violent Femmes. Eta bertan, ba, rekopilazioi bat asko guztien gaztana. Aditap. Mila bat ziren dela rogeta, amairuan eiben rekopilazioi. Taldin elengoko fasiai, ba, maieri monaz. Orduan hasierako tal, oi, kanta ezagun guztik daz bertan. Eta gatxera bat apartatik. Orduan ba, introduzio ite guzti, lehenko kantatik hasiko basuntxe. Lehenko gute biharnen zunaz.
1: Bring all their equipment on the bus. And you can't fuck with the Violent Femmes. You cannot fuck with this band.

Add It Up. Bailen fem zen recopilazioi dizku. Gaur honetxe hueltak emoten gabiz. Eta esangot, ba, hogeita hiru kanta eder daukuzela. Nik lehenoko amar amagostak segido isilako duda bekentzutekuk. Mila batzirun de laureta mairuko setiembrin arkitaratu zan. Eta esan dute maure, ba, isango litzake, mila batzirun diruta emeretzitsik laureta zazpire, lehengoko taldi martxan hon zan zatixe, ba, orkose rekopilazinoi. Gerora, ba, mila batzirun dela eta sortzitsiki, 2009 atzabe batu zin, taldeki dipe alatzen junde. Eta ero 2013 gaur egune arte esaten dabe bai, ba, zeo, zeo kontzartuko, mongora bai, txurionez.

Violent Femmes taldi, Brian Ritchie bajistik, eta Victor De Lorenzo perkusionistik sortuen. Gero Gordon Gano, fitxaben ahotzin eta gitarran. Eta lantxenik izan zen euran lemoko arrankadi, 1980 urte huelta horretan, 81 korrespona. Eta lehenoko debut disku, 1983an nahi ben. Eta horko kantak entzuten gabizu, bai, tartin.

Milwaukee, Wisconsineko herriko kafetexa eta kale eskinetan joten ibiltzezin, deskubri zutxuen arte Violent Femmes taldekuk. Eta horretik izan maure, ba, usen zan mili behatzen dela rogeta batin. Lehenoko lanik kontzertu handixe itxurian ez. Abuztun hogeta iruan izan zan, Oriental Teatrun. Eta eroia ba hoxe, debut albune, gero atzetik laro eta lauan, pentsateo beste bigarren albune. Pixka country estiloa gexau atxe bana. Baranda, ba, ikutu punkixak, beh, nik ikustetaz nahi ez, Josu kalarik esan. Ba, bueno, urrago kantak, boaz, gimme the car.

1985 Violent Femseko taldekidik proiektu ezberdinak martxan jarri zituen. Eta horrek ba Violent Femse taldintzako kalti izan zen. Desagertu ezarren ba pausa bat eduki belako. Tarte horretan, ba 1987an Gordon Ganok gospel estiloko disko bat ataban. Eta esti Ryan Ritchiek 1988an bebai beste LP batzuk ustot. Baina hori eta gero batzea be huelta iben alkarreaz. Eta bai olen femsek aurre iban. Hala, igual auto sortzean batu Austin 1981an ataben urrengo disku. Why do we sing?

Violent Femsen, At It Up. Disko entzuten gaz, amentsia kritika luzen. Eta Violent Femsen istoixiaz gabizen aurretatzea. Mile bat ziren dela rogeta, maikea jagaz. Horratze be banatu hosti natzea be batu. Eta disko eta ben. Ba, mile bat ziren dela rogeta mairuan. Handik eta bi urtea. Bertako bat esit hau zetan behi pintxe zona. Victor de Lorenzo, bari banatu izan taldetik, eta horreia beste epoka bat ekarrikoan. Urte horretan bertan, eta ben, adita pausio disku hau. Ordura arte Bayon FM sekata zitsun, ba, hitakin, ero kanta hobetuen salduzinak bat dute. Eta gu aurro isen zutenaz, bertatik beste kanta dut zen dugu, I Hate, de TV.

0: Bueno, aurretik be esan dute maure. Gure gaurko zatixe hau. Bailen FM-zen hau xe lehenengoko euran etapi. Horko xe kantakin da. Rekobela zinioi aditap daugizena. Eta bertan, ba, Gordon Gano hauzetan eta gitarran da. Brian Ritchie bajun eta hauzin. Victor de Lorenzo batexan eta hauzin. Eta Aswin Baptist. Zitarra joten kanta batena. Talde kuriosu bintzen du bazta, eta entzun garrixe. Haitxe gure bizkate critical bluesen estilutik eskapa. Eta gatzen gazkauzun tartiba beste bi kantatxu ipinia zen gau. Out the window.
1: Life was fun, life was great, till I made my big mistake. Oh no, it never happened to me.

0: Bueno, balantxinik, ja jaten guz, gure agur izateko ordure, be? Lehenengo Martin Rokeron tartiukirau. Gero, ontxe, oidin guztoko dizkuaz. Ja, kanpeipe jau bizku.
1: Gu, datorren azten be, amenengoa.
0: Zeu epor, bazase?
1: Daun artin, ia, xo zeitzen duen.
0: Boixe, entzuzuen maure, ba, datorren azte arte.
1: Onda jubile danok.

Gabon entzule, ongi torri da noi, bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mi desa entzuten Euskalo noiz eta nun Euskibel magalin, laikizen, labapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, gabon

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifaztistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertsibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, esteiz zanak kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión Badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikula.

bilurrezko pelikulak, baina benetak utiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, danoi, ja jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dio beltzuten, baina bueno, ia zeo zetxen duen, bestelan kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geua zen bueno, norko garaiko testiantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen ebazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zien. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoniko paben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro batea zilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani, rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. Hamabost urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humila zinoi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxeatxik, erregimen antzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biolazinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste ministro dela uste otez, porque aspalixan asko agertzen datelen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaramen emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun batzutan garaiegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja. Mas...

Kasi, 1914an jaso zan Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zan, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzisa antifascisti tradizino izan.

A ber, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkinen pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horraz izin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it.

0: Sexuals.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Estropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraska en mano.

0: Badator, badator terrenoako zalau. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalau. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos, bra. Goxe kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero Raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago esos.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geude bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik, hau pentsaten dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren retaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zitzu zen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berak edertu egiten, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bar, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezen ekira bazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki San Ziprien konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen. Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba, asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduan txebe. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kasilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatetzuet danoi bertajuti. Mi ebatzeren dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kasilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gero irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun lehiken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes más cojones que la Kasilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

Bueno, eta ba ongi etorria emanda guztioi. Ba ordu etez hemen izango gaituzue kolore guztietako doinu ilun eta beltzei ba oihartzuna ematen. Eta gaur ba irratsaioaren hasieran izango dugu rhythm and bluesa eta aspaldiko garaiko bai blues izerditzu hori entzuteko aukera. Azken aldian ohitura den moduan, ba Malutaren kolaborazioa, Maluta Jaunaren kolaborazioa izango dugu entzungai, gaurkoan ba Blasploitation filmen inguruko kontuak komentatuko dizkigu geroxago. Eta funky doinoak esezik ere irratsaioaren amaieran ba Brasilekoak eta Jamaikako doinoak ere izango ditugu. Bazen gaurko lehenengo bestiarekin, 1946 urtean, Lark Music Limited edo disketxerako, ba, Joe Tex, gerora funky kontuetan sartu zena, ba, garai haietan, 50ko hamarkadan, ba, rock and rolla eta rhythm and bluesa egiten zuen, eta, bueno, beti gaixotasunak gora eta bera rhythm and bluesean, ba, honek Pneumonia abestia grabatu zuen.

Bai, hortxe, jo, etex pneumonia bestiarekin. Maitasunak eragin ziona bere 1956 urtean bere bihotzean eta ariman. Oraingoan, ba, Nueva Orleans, bueno, New Orleans edo, ba, herrialde horretara goaz. Eta bertan, emakume bat dugu zai, bera, Betty Harris dugu, eta 60ko hamarkadan, 60 eta 7 garren urtean, Min Man abestia grabatu zuen.

Hortxe, Betty Harry zen hotzan ikaragarri hori talentu zant ekoizlearen txako grabatutako Min Man abesti horretan New Orleansen 1967.

Eta Maluta jaunaren kolaborazioarekin joan aurretik, beste abestitxo bat entzungo dugu. Kaso honetan, Edwin Starr, bai, izar ikaragarria izan zen soul estiloan, oso sofistikatua bera. Melodiaz jositako abestiak egiten, orain entzungo dugun abestia, Running Back and Forth.

0: Beno, ongi etorria eta lehen aipatu bezala, ba, bai, gaurkoan Brasploitation edo ba, beltzek eginda eta beltzentzako egindako filmen inguruko soinu bandak ditugu, ezta?
1: Bai, aste honetan, ba, Soul Jazz Records disketzeak iazko urtean argitaratu zuen diska baten inguruan arituko gara.
0: Diskaren izena?
1: Can You Dig It?
0: Aha. Sakondu alduzu edo
1: bai, alako,
0: bilatu
1: bai.
0: Alduzu edo alako zerbait esan nahi du eta bueno, ba, bertan hainbat filmetako soinu bandak agertzen dira, ezta?
1: Bai, 78 eta 74 urte bitartean egin ziren filmetan pues, agertzen diren abesti bilduma.
0: Aha, eta gaurkoan entzungo dugun lehen adibidea?
1: Ba, lehen adibidean Johnny Pate Saf in Africa, ba, Saf in Africa, 1973 garren urtean filmerako, bueno, egin zen abestia.
0: Bueno, Saf, igual, aipatu behar dugu, ba, nola baite justizia beltza ordezkatzen zuen polizia, bueno, batzutan korruptua, inkluso, ez?
1: Bai, 007 beltza, zerako bat.
0: Bueno, ba, eta bueno, ba, alako aventura baten, ba, Afrikara joan zen, ezta?
1: Etiopia era, entzuzen ere.
0: Bueno, ba, entzungo duguna bestia hori, Saf in Africa soinu bandatik ateratakoa dugu, bai?

0: ba, Maruta Jaunaren eskutik, hortxe genuen Johnny Pate, bueno, eta ikaragarrizko orkesta baten laguntzarekin, ba, Shaft in Africa filmearen, ba, soinu bat egiten, ez da?
1: Hori da.

0: Eta bai, gaurkoan, ba, Can You Dig It, Soul Jazz disketxeak argitaratu duen, bueno, ba, diska doble, diska bikoitza edo, eta, bueno, zerbait gehiago ere, ba, badator, ez, diskan?
1: Bai, ba, badator ere liburuzka batekin, eta hortxe agertzen da, ba, bueno, portadan agertzen da Pan Krier aktoreza, ba, hor ukabila, ba, erakusten edo, ba, zirkulu psikodelikoen artean.
0: Pan Krier esan behar da, bueno, Jackie Brown, Tarantinoren Jackie Brown filmean ere agertzen da, emakume puzka dugula.
1: Bai, hori da, hori, behak errekuperatu zuen, berreskuratu zuen, mia behatzen da, laro gita mazazpigarren urtean, uste dut.
0: Eta zein da urrengo Blaxploitation filme adibidea?
1: Ba, urrengo abestia James Brownen, bo, ez autu zu James Brown, ez?
0: Ah, bai, tipo hori, bai.
1: Bai, txikia eta...
0: Ta dantzatzen zuena, ez? Bai. Dantzatzen zena...
1: Apur ba, dantzatzen zuen, bai.
0: Bai, eta berak, bueno, ba, soinu bat baino gehiago izuen, baina horien artean badago bat berezien, ez da?
1: Bai, ba, larrikoen zuzendariak, Black Cesar, mila beratzen diruro eta mairu garren urtean eginiko filma izan zen, eta ba, filma horretarako ba, Down and Out in New York City, abestia, egin zuen.
0: Osea, ez da erromari buruzkoa, ez? Cesar hori...
1: Ba, ez dut, ez da git, agian New York... Urte horietan ba Erroma antzerako ba,
0: bestelako emperadoreak ere bazuden, ez? Hau zuretan.
1: Kaletan, bai.

0: Bai, hortxe izan dugu James Brown handiaren ahotsa, Black Cesar edo ba, 1963 garren urteko filme horretarako egindako espreski ba, soinu bandatik atera duguna. Está maluta.
1: Hori da.
0: Hey,
1: New York City.
0: Bai, kaleko kontuak eta kontatzi zituen bertan. Bueno, bazen urrengo perlarekin.
1: Ba, urrengo perla, esaten duzu moduan, ba, Ossie Davis zuzendariak Cotton Comes to Harlem 1970 urtean eginiko filmean agertzen den urrengo abestia daukagu. Mm. Kalt Maldermot et Andiger abestia.
0: Oh, sondo, guazen ditutera Cotton Comes to Harlem, ba, soñu bandatik ateratako ez hori Kalt Maldermot.

entzun dugun abesti azkenengoa, Gal McDermottek Cotton's Comes to Harlem filmearen soinu bandatik ba, atera dugu, eta, bueno, Maluta jaunak gurera hurbildu duena.

Eta zuria beltze zirratzaio hau aurrera jarraitzeko asmotan, ba aspaldiko garaiko doinuak atzean utziko ditugu eta duela gutxi plazaratu den bilduma batetik ateratako abesti entzungo dugu. Bildumaren izena Soul Shaker, arima astintzen duena edo. Eta bertan, ba, Euskal Herritik ibilitako talde bat agertzen da bertan, Kokolo, eta Jojo Kuo abestlariarekin batera, ba, Afrika Man abestia grabatu dute, ba, iaz.

Bueno, eta hortxe, Kokolo eta Jojo Kubo eslariak batera grabatu duten duela gutxi Afrika Man hori. Eta irratxai honetan, Afrikako sustraiak presente ditugu, maiz, eta baita, iruro, eta marko, amarkadako, underground, esenan edo estatu batuetan, ageri ziren taldeak. Horren, itxungo dugu, horren adibide bat, beraiek Graham Central Station taldea dugu, eta The Jam abestia, grabatu zuten.

aurrean Central Graham Central Station taldekoak genituen de jam abesti horrekin. Eta poliki, poliki, ba, gu jamaikara goaz irratsaioaren amaierako parte honetan. Eta beno, ba, saiatzen gara nolabaiteko ba, orden kronologiko bate ezartzen, baina beno, bai, gaurkoan hirurogeiko hamarkada hasiko gara, eta saiatuko gara orden kronologikoa mantentzen. Entzungo dugun lehenengo abestia, Cynthy and the Monkeys taldeak egindako Lady, Lady dugu.

Cindy and the Monkeys, Lady Lady abestiarekin. Iruroiko amarka da, ba, prolifikoa eta aberatza izan zen jamaikar musikan. Gehien bat independentziarekin bat etorri zen ba, postasun hori zela eta, eta beno, ba, kultura... bai kulturan eta ba, adierazpen artistikoetan ba, hori ageri zen, ez? Egoera emozional hori. Iruroiko hamarkadan jarraitzen dugu eta Hopton Lewis entzun behar dugu orain berak ba, rock asaka abestia grabatu zuen.

Luis genuen hor Roca Xaca, hostia egiten. Eta hasieran, ba, Jamaika doinuak eska esaterako, ba, rhythm and bluesarekin eta rock and rollarekin, ba, lotura estuagoa zuten. Gerora, ordea, ba, soul estiloarekin edota funkiarekin nahaztu zen. The Mitals taldea, ba, horren adibide dugu. Beraiek, maisuki, soul estiloa eta reggae estiloa uztartu zuten.

Vitals taldekoa genituen It Is You abesti egiten zuzara. Eta, bueno, adibide horretan, eska estiloa soularekin naztuta zela, esan genezake. Bai, itxasoaren olatuen zentsua jarraituz, Jamaikan, itxasontzi bat hartuta, Italiara joango gara. Eta bertan, ba duela oso gutxi, Marina P. abeslariak eska talde batekin, ba, abesti diska bat grabatut eta bertan, ba, zelan Italian, ba, dibortzioak zelan diren, ba, kontatzen digu, Divorce a la Italian.

Hortxe, Italiatik, Marina P. denuen Divorce a la Italian abesten. Estilo berezia izango dute, beraiek bai, dibortzioak egiteko. Beno, gu gure aldetik azkenengo abestira heldu gara, zuria beltze zau agurtzeko ordua iritsi zaigu, eta beno, gaurkoan agurtzeko Infernal Blues Machine taldeak, ba, iruro, eta Marko Amarkadan grabatutako Adios Amigo abestia entzungo dugu. Eta gogoratu, ba, irrati honen programazioak aurrera jarraitzen duela, eta zuek hortxe eutxi tinko.

Egon ondarrun, egon berritxun, egon inguru guztide. Raizu ratia entuten zaz, Tarranoako salon, erratxu, ontsiazte guz. Bon giorno Milano, good morning Sweden, good morning Munich. Eta eruze puntutan zazen entuten, raizu ratia, hamen ba, Tarranoako salon, erratxu, ontsiaz, usenin, azikoaz. Betiko mori, lasai hartute, eta gero, egurre moten jungo goinake. Klasiku gink jungo goinake. Klasiku, ba, esango dukena, ba, suabe azteko beti, papelin floi giltzendo beti, klasiko bat beti hartute entzatori. Enda, jungo goinake, Division Bell diskure jungo goinake. Enda, gexin bat, akreditat auke bat, David Dietmurrek, adengo gora bera guzti, diskuneta dana, kompozitore modureta dana, hori bintzat hori. Ganetik aukanti piniko guna, berak ideatxitza gure, David Dietmurrek, eta hori bintzat hori. Domai horren, hori irakurten gaz baina, netu esan, bertan hori ganitik gauza garbizin jungo inak entzuten bebai. Ganitik bertan dakau akorde batzuk, ba, sintetizadorrak indedana hartute hori. Ritmo pausauk eta hori arreglo oso politxak inde bintzat hori. Ganitik, behan ahotz garbizin entzuteko gofada bat. Gekun aukantin zungo gona gainetik, zuzenin entzuteko eta be gofada bat bentzatore. Titulu mona horretik, ba, bertan Division Bell grababen hori, disku, ba, bertan dakau, ba, bera David Gilmour, gitarrete ahotza, Richard Wright, teklista modure, Nick Mason, Mainson, batesia modure, John Karin, teklista modure, kanta batutan hori, Tim Ronwick, gitarra akustikan bertan laguntzen bebai, eta Guy Pratt, ba, basu bertan hori. Kantin titulu inboten jungua ontxe, eta entzuteko danamentzat hori. Etxean bulte etxen, coming back to life. Borgatu, bulte etxen bizitza, nagoetan zena, coming back to life. Neuke, trausinioi bizkate hori inot, neure interpretazioen ari nien jokunde, eta dana. Amenatorba, Pink Floyd, egun ondanoi.

Bueno, ba, anean guz, ba, Pink Floyd entzun de bizitzara un voltan, eta beste grupo bat easkun guenak, estilu antzerako, baina, ba, genezizinak eixo, ba, Marillion talde atxekun guenak. Genetik, guenak, berengoko single amore urten dako, partan diskun amen, Season N diskutik mentzatori enda gainetik bertan ba, esan duke mili beratzen da laro eta sortziaren goko diskun urten da gure hori eta bertan ba, Estrik Hogar ba, kantante modure ja bertan hasitxe eguan hemen Marillionen fisela eta gero Enda, gainetik, ba, okanti piniko gana, otamargarren sartu zan listetan egin singlitan bertan hori. Enda, gainetik, ba, bertan, ezagun duke, rau progresibun, bertan, gauza, jarrokeru bebauke, aur estilun gexau hartuko neuke, hau kanti, komerzialtasune, eta survivorren hori txuran hartute bai aukantan, eta gainetik, ba, esagun duke, ba, honekin, ba, bertan Inglaterran behizitu oso neuki ban, baina neote zan, ba, honeaz taldiaz, ba, fiziaz, genez izenan gexau aukan, estiko agarreaz, ba, beste ikuspegi bat, eta estilo aldatute agotzabe esan genezizien tokea eta hori, bez, baina, bueno, hamen, ba, partaidik Marillionen, Steve Hogar, agotza, Stevie Ronhey, gitaristi, Mark Kelly, teklisti, Peter Trebas, basu, Aian Moxley bat ezi, eta esamun duke, ba, bertan, ba, honen astaldiaz, ba, jarratxun jabe, beran non, lanak bertan ondoen jabe bai, teana, eta genetik honen az zingeleaz, ba, be oso potenti bintzat, engantzata zeboaz titulatzen dau, eta ingelesez, ba, esan dukena, Hawk in You. Eta amenator, ba, gehoekin, ba, Marillion, eta entzuteko aukera guztin, ontsukiko zuen. Guztu entzat. Amenatoz, Marillion.

Hemen eukiro ba, ontxe zuzen zuzenin Marellon, entenduteko modur eta lana, berezi berezi bintzatore. Aldatzen bebai, juten gaz bertan hori, enda beti izan den dugu ba, klasikutan behun goinake. Rolling Stoneaz kongoinake, bertan hori. Ganetik, esan duke, ba, honeaz, dantiaz be, bertan, Madriden juvenin be, zuzenin, honeaz kantiaz be, bertan, Bernabeu aidin ipini ben be bai. Tatu ju diskutik hartutako kantiaz kongoinake, eta grabazin hori, ba, animateko jentibe bara, enda oso berezize autopo.

Atzaldi bat, bat esan modure bentzat hori. Damela gotzua, ba, Rolinen klasikua zoneaz, ba. Moguten azteko bebai, eta bertan, ba, ez aztuteko, ez lako ere entzizia oso ona, dakaguna musika gora beran, talde batzuk inde bentzat hori. Rolinek beti ladezku, ba, olako kantak eta hori, da zuzenin, Hyde Parken hartutako grabaketi asko goinake, enda amen da, amen etorba. Rolling Stone.

Rolling Stone. Raizuratian, zuzen-zuzen inukiro gontxe. Garretzen goinake bortan hori, enda beti zaten dupa, hamen ez da aldakuntza beti guten gatzen bebai, eta denporeik ba, aldakuntzakin beba,

Horaten bebe bagus, untxe. Habe guguinake, ba, bostoneko talde bat azbe bai, enda eurak, ba, ikusi jau, ba, irubeidar ikusi jau gonepa, Tesla taldi hori, beti izan izan dut, lehenen ikusi gendun, Monster Rocken. Hemen, Bartelonan, ba, honekin, ACDC, Metallica, Tesla eta Legion. Eta handi giren pora gitzire, hoi unea, ba, Scorpionen telonero, hemen belodromu ikusi gendun. Eta urtita, gertazkun ikusti de bai. Hemen Bilboko Kobeta Sonic lehenengo gurtin, be bai. Eta bueno, eurran lehenengo diskure kongo inake, mekanika resonantze, bertan hartutako, enda jarrokero diskure bentsat, leharo eta zeigarren urtin berabatako, enda gae, bertan ba, amabi temara bertan hartute bentsat hori. Da, ezaten duguna beti, honek, ba, zuzenin ikusti, ja, bere erizatiz. Zuzena oso naukelako, eta natxe jente egitzen aurren eon, beti ikustezuz, euforiko, alai eta ahotza impecable. Bertan, Kate dakau ahotza, Frank Hanson, gitarista modure, Tommy Scratch, beste gitarri, Brian Wett, basu eta Troy Luketa, ba, batexan modure, bertan hori. Kantin titulu, aldakuntzak, Chains, da, hamen entzuko nolontxe ba, gure aldakuntzak eta hori. Honena, ba, zuzenin entzuko nintuke, honenak ez du izun bepinitxeaz, onda laurtik, baina beti aborten du honeaz pozik, baina gaur kamisatzen du, ba, zuzenea, da, Las Vegasen zuzenin entzuko nintxe ba. 2008an grabatako hori bintzat, enda amendatuz ba, gero ekin ba, Tesla.

aldakuntza pa, ekiro gontxeba, Teslas, Raixo Ratia, FM, eundebost, puntu bost, edo raixo.info, interneten bidez entuten zabizenok. Hemen guz, ba, jarraitzen ba, beste talde bat amerikarra, tiketo asko goinake, honek, Nueva Yorkeko talde dau, eta mili behatzen da laro eta zazpizin sortutako taldi. Bertan, Wasted taldi, bertatik urtendako Dani Bauman, Brock St. Jean gitarista modure, Jimmy Kennedy basu eta Michael Clayton batesi, ba, alindazinei betekoena bertan hori. Mila beratzen da, laro bitxik, laota marretik barkatu, laro eta mazik deon zin. Dakikunatza batu ez batu, eta olantzenik egon zin. Enda aldakuntzak ahotzin deranak ukiben. Bertan, ez du hau beri, hemen behon zan bebai. Jornei taldin, berak estiparrik labanin, eta bertan, ba, odizko gona peatagan honeaz bebai. Gentik olako ondo zeban hartu, kanbizu hor jurnein, baina, bueno, bertan hori nire bentzat hori. Baina, bueno, hori formazinoi lehen gu zangon duke. Pasan urtin, hemen festival Leon, hemen egon zana, Leonen, ba, olago estilun rock melodikun, ba, parte hartu ben. Eta, ja batut eta hori, ba, zangon duke, Danny Bauman, ba, bertan ahotz modure, baike Clayton, ba, jartzen bentan hori, ba, batesa modure, Chris Grain, ba, gitarrista modure, benetik, gehiun beste gitar, basu, markatu, Chris Chiltz, basu, eta Get, Raylan, ba, teklisti. Bertan, Danny Bauman eta Steve Augeri ba, kanbizaten bibilizin bertan hori hori agotzin de hori Steve Augeri zaten mobil jurnein egon da hori Danny Baumanek eta honek ba, bise galda bate egon disko batutan parte hartzen bebai eta bertan hori ba, disko batutan ba, zaten mobil ausbitza bibilizin bebai disko asko ikistauke atata bentzat hori, baina, bueno, holanik, ba, disku gataten da hori, ba, badabiz hori, eta ipinira epe bat, ba, urte ibarrurako disku batati bebai. 2008-ako on, ba, denpori testigue, hor, titulu kantine eguk titulatzen da Wins, eta amenatorrentxe ba, tiketo taldi, geuekin ontsi. Zeuak entuteko, rock melodikun eta gainetik zuzenin ibiniko da hor bentzat akustikun ipinitxe gaz ako matuzalenen zedekin ibili ginen hor duntxe amenator tiketota eguk

Milanen indiako grabaketia utiketuk hori, 2017ko grabaketia zungaz, da, bueno, beste gauza bat jagu basontxe. Lehenengo gudizko ataben honetaldi guguinak zindirela, enda, gainetik, jarrokeru, mila beratzen da, laro eta zezin, ditatako disku, enda gainetik, kuan, ba, kanta batzuk oso komerziala bebai, enda gion beste batzuk, esagun dukena, ba, ACDC-en estilure bebai, Bon Jovin estilure bebai hartuta egin hori, enda gainetik, bertan, Bon Jovin telonero mure begun zin estatu batuta bertan, ba, eta benin disku bebai, enda gainetik oso kritika oso honak hartu ban, mila beratzen da laro eta zezin datatako disku, baina lau eta zazpizin, ja bertan egoazen ja aurrean botaten, enda single batzuk ba, oso oso honak. Lehenengo kukantien, ACDC ezagun dukera la. Nahi zon, gadego kanti, diskun titulu emoten da bena. Eta gehikun ba, beste kanta batzut auke, ezagun duke ritmikua, enda hori, baina gehikun guk ontsipiniko nabe, oso berezizera entzako, porque dauke melodizi, enda euran personalei zabaldute auke bertan. Bertan, ezagun duke, ba, Tom Keifer, ahotsa eta gitarri, honek arazuk iban, bebai ahotsaz, da egon zinpila egon bora, jirekin baik eta diskokin baik operazio txiki bat iban, eta bulte eban hori. Gekun, ba, parta edi behin bertan behil zin, enda hortxe be, ba, iban moztu be bai, enda, bueno, beste pelikula batzuk be barazot. Eric Brayton, baixu, Jake Labar, hau hilzanin gitarrizti, orduntzaz izan bizkatu hori be bai, enda Fred Txuri, hau hone bisiak hileraz, enda zangon duke, ba, desagartzeko mugure onzin, baina gehikun, ba, alanda guztik aurra bota ben. Honek Moskun, mini behatzen da, laurta behatzen, ebenin jiri, bebai, ba, eurak ezagun duke, ba, bandera amerikarra eta bandera rusu, batea lehengoko bidar ikustezana, holanik evento politiku estana ikustezana hori bebai. Enda kantin titulu emon, eta baguz ontsi ba, zindirela entzutea bentzat hori ba. Baton batek salbatia guela neuri. Zame badi, zain mi, eta amenator ba. Gebekin ba, zuzenin, ba, epintxeko modure ontsi, ba, zindirela, zumuteko modure ontsi ba. Amen guz ba.

zein direla, zuzen zuzenin ontxe daukiru, eta bueno, bertan ez anote modure, ba honekin beste aukera oso politxe behaukiru bintzatori. Erderazko, handengo ze, grupo estatalak eta holantzen ikon goiñake, bertan hori panzai taldiaz kon goiñake. Ez agon duke, ba, talde garantzitunetako estadun mailan, ba, jari metal modure bebai, eta ganetik mine beratzen da, laro eta bizin sortutako taldi dau, Salvador Dominguezek sortutako, hau berak Los Canariosen egondako, eta Los Pekenik ezen bebai, hau tipu berezizera, porque entzute zure, eta sekule ez da destakaten, baina eta ninda. Hori, zanite hori, ba, momentu aten, ba, estatu mailan be, ba, Mil Riozeaz be, eiban, bertan, ba, atatako berak zuzeneku, oso disko, diskazo atabana, ez da gondukena Mil Riozen disko potentiena, berazan, hori atatako, eta geikun, ba, beran proiektu tartzen be bai, laban inau banzai, ba, beste jente bateaz, asko mobiure hau, hau tipu zaten dena. Iruta amala urteak honek, hori, eta gainetik, ba, esamun duke, ba, bertan, ba, jente bat eukira oso ona bertan hori. Lengo kantanti eukibana be, honek, Valentin del Moral, txino, detetzen da, eta atamen disku be, rock urbano horrenik hartute, klasa, geun kanta ordekin be bai, esamun duke, revisakin be bai, nastata be bai, baina oso disko potenti bintzat esamun dukena. Baina gu giletzen gaz, euran disko potentina ero hartu da atabena, ba, biharrengoko atabena hori bintzat hori, duro potente bertan hori, ba, esamun duke, ba, hemen ja, manzano sartu zanin, ahotzin, ba, beste toke bat emotzan, honi be bai, eta bertan, ba, beste jente bat hartu ona, teklisti UFO nondaku, Dani Peirol, Peronel, parkatu, honeaz, Salvadorrek, ba, kolaboraban, tartzen disko eta benin be bai, da holani pintzapa zangon duke, ba, gauza potentik ataten be bai egirire. Zuzenin be disko batako atata, 2012 be bai hori, baina guk formazioi giltzekotan beti zangon duke, ba, honeak giltzukineake, bera manzano ahotza modure, bertan Dani Peronel teklista modure, egun Salvador Dominguez, eta David Bioska bateixa modure, esangun duke, holanik bertan hartut entzatori. Eta kanti entzungo gona, eurena, ba, banzain kanti hori, ba, izango litzakena ontsi hartute, Reina de la Noche, bentzat. Eta zuzenin hartutako, legenda zen 2012, legenda de rock, bertan hori. En vivo e potente bertan hori esango dukena eta amena torrentxe ba geokin ba banzai da ezagut mogure hau grupu ba kantanti manzano jungaskunetik ba asera ba triste honen homenaje txiki bat egin duen da ingo honen kanonen hau kantak ontxe adibidez.

Banzai. Un día martxan guz, oiren pori bebai, baina, bueno, ben banzai entzun de gero. Ba, beste kantanti, flautisti, eta dana, une asko esagun duke, enda gainetik, ba, bertan, ba, jungo inake, ba, Jetrotuleaz, ba, Aian Andersoneaz, ba, konparak eta penjabe honeaz bebai. Bertan, genixo bat berberoi, eta ikusi behin jo bentsat, Jose Carlos Molina, Jose Carlos Molina, niu kantantiaz, enda niko kantantiaz, ezagun duke bebai, ba, emine beratzen da, iruta mairoaren urteako ja martxan ebilen hau, hori, Rosendo be bertan eguan, niu taldin, lehen hon sartu aurretik eta dana, enda, gainetik ezaleike, ba, honek, ba, irutamarrute pasata dauke, enda, disko bat lehenengoko disko zuzen atabana, ba, bertatik aingo nuke, ba, epinik kanti, enda, mine beratzen dela hor, eta zeikure hau disko atabena, ez da zoro batik, ez da zoro batik titulatzen dena, noin ningun loko, enda, gainetik doble mure urtean honek, diskazure, hauek azetin lehenengo kunek egin duen, gehiun diskure pasa genean, eta zedin bebakau, pentsatau. Eta gainetik ezagun duke, ba, amalau kanta araz, bertan hori, hartute, eta oso lan ona da hartute bentsat hori. Juan Carlos Molina, bertan, ahotza, flautit, tekleauk, eta perkusinio bebai. Erreke Bertran, Deliz, gitarrista modurit, ahotza, Jose Luis Rodríguez, basu eta da koruk, Toni, Toni, emago bera ditetena, haue eteklista modurit, ahotza, Enrique Ballesteros, batexe modure, Txiki Mariskal, honek ibiliban zuzenin hiltxak utianak, basu, Jan Frankoa, violine, Jerónimo Ramiro, gitarresti, José María García, gitarresti, Eduardo Pinilla, gitarresti, da, El Horrible, ba, zekia usinan hau, basio modure bintzatori. Da, Enrique Fernandeliz, ondurik anpera ez dabil, hori be, esan enbierde. Eta kanti piniko guna, diskun titulu moten da bena, no hai ningun loko. Ba, benetan ba, zorro batik ez da, Olanik, bueno, zoruk mariko mizu baino gexoak solting gexoa biz, enda hame mundun ikusten da mogure, ba, arantzelak iminizkune bat, adibidez. Hore, gure Donald Patxi eta amenator ba. Bueno, Donald Patxi simpatikure, haue simpatiku baino ba espaku zegoen duke, enda amenator rontxu ba. Niu eta ez da zoro batik, nahi nikun lako.

También yo quiero new potente con Antonio Molina Bertán a ver la cheta, ¿no? Y la petición de un va. Beti comandante muri causa bitxiak eta bertan hori hartute bentzat hori. Rokeru, poperu, naizun guzti, baina lehenko esango dukena Olanik fami hartu gana be bai, Olanik ba, Mikel Erreka eukigin duen, Miguel Ríos, enda gainetik ba, honek eukiban, Valentixi be bai, ba, Morena, Beethovenen ala, behatziaren sinfonixi, abesteko bai, El Himno de la Alegría, ez usunin bebai, gero bebai onzin, Rainbow Pay, Iban Uri, Letiloan Balamorren proiektun, eta honek diskoa eta baina, Los Viejos Rockeros Nunca Mueren, ba, esan dukena, ba, sortziaren disko, imagina, mili beratzen da, iruta emeratzerako ja, atateukan, ja, behatzi disko, honek. Da hemen ba, sortzik kanta da sartute hori eta gainetik ba, oso kanta klasikuta sartute bertan hori bertsinoik be asko auke Javier Vargas ontsi entzuten da baina gekun ba, bertan ba, kanta gizina berak idatitxe auke enda be kolaborazioik eta beukira eta bertan hemen ba, sortzi kanta ezagute modure, baina pilo bat jente egon zan hemen grabaketan. Miramiel Rios ahotza, Antonio García de Diego gitaristi, Javier Vargas gitaristi, Luis Fornes teclisti, Mariano Díaz teclisti, José María Roger teclisti, César Berti batexin, Miguel Ángel Rojas batexin, el bajo, barkatu, Miguel Ángel Txastahan, kontrabaju, eta barra, barra, barra, lehen duke, porque listi ondikan ez duen matxuko. Eta bertatik hartuko duke, ba, eroinin gora berako kanta bat. Hemen, sasoi bat, egon zana, laro igarrengoko markadi, laro tamargarrengoko azierak eta hori, enda, bertan, un kabailo llamado muerte, ba, hemen, dator ba, honetxe heroiniei dedikatago kanti, eta Mirel Riosek idatitzako kanti asko oinake. Hemen atorren ba, geuekin ba, Mikel Erreka eta un kabailo llamado muerte, geuekin.

0: Pablo. Gracias.
1: Mikel Arreka, zuzen ingeuekin Raixo Erratian. FM 105.5 edo raixo.info. Entzute zari zebentzat hori. Zuzenin, nori. Argentina botako. Hau artisti, handizienetako Argentinatik izen da bentzat hori. Ondala gitzilik askun hau berean bertan hori. Bertan hori, bentzata hori. Enda, ezagontuke, Alma Fuerte taldi asko guenak 2006 editatako disku asko guenak Toro y Pampa. Enda gainetik, ba, esan duke, bertan Ricardo Loriok agotza, honek beran taldi kiban bebai, enda honeku kontraste asko kiban bertan, danan kontra ekoan lako, eta nahi ben ipini politikamente eskuman, eskarrein, da berak esate bana, nintzo, ni gerrokan roleruna, ni lastasun bakin. Enda, beren ama fuerten kantek esaunen abebara, enda, gainetik, bertan, ba, Tore y Pampa, tamanin, amaike kantako hori izan, gekun urtita honek beste irukante ipinitzen, bertan hori, eta Alma Fuerten, ba, esango duke bai, bertan Ricardo Lorio, ahotsa Clario Marcelo gitarristi, Beto Zelotti basu eta Bin Valencia ba, batexi, eta Toro y Pampa, ipiniko Toro y Pampa, ontsikaini Bilbon zezen plazik entzeko eraz, bilioteki pintzeko bai. Da, aukeratu horretatik indio kanti bai. Baino behin bat omate okurzen dakona, zaten dana, menos zirko olaku, enda, kulture gizaua. Kulturi hau zera, bentzat, liburuk eta, ez zazenak eta animalesean maltratu. Hemen atorontxek egokin ba. Zuzenin, Alma Fuerte, Ricardo Lorio, eta Toro y Pampa. Zuzenin hartutako grabaketi.
2: Vamos con este y todo cantamos y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver.

dukena, eta krest disko askun goinak bertan hori, eta 2010-ko urtin idatako disko askun guz bentzat hori. Genetik hausik jiri atrapagen duen, hamen bertan janen, bergarako aretu hone ez dakau hori, eta bertan gainetik bertan jiri atrapagen duen hausia dizkuna orkespena eta dana, eta gainetik kriston konzerta zubutaban natxe bera jodute hon Azer Rudipel, bera gitarristi, baina bueno bertan amaike kanta diz geikun, ba, esango duke ba, biharren dizku dita ben urtita be bai, baina guk ba, esango dukena ba, hone azkarratxute ba, guk geuria zubutako duke bentatore. Bertan parteidik, bertan dizkun, Joni Corelli, ahotza, Azer Rudipel gitarrista modure, Borge Krasguak basu, Mike Terrana batesi, eta Freddy Domenberg batek, listi, rock zilkeko, abeslaixe bebai, hau de bentzatore. Talde asko guztan egaztana bebai, bertan hori. Eta bertan entzuta jungo gainakena kanti, onena izango lehitzakene kasbat. Zuzenin hartutako horiek abestixe eta abendator ba. Geoekin ba, Azer Rudipel, zuzenin geoekin ontxe, aukera guztiez entzutea guz ontxe. Luzetxure kanti, eh?

Radio Ratia, FM 102.5. Hemen izin da ba, Azerrudi Pel eta Kasbaz, kanti. Bertan ba, Joni Goreli, bakarreneko kantanti bebara, enda gehikun ba, Azerrudi Pelen taldi askungaz bentzat hori entzuten hori. Garretzen guz bentzat hori, enda erratazio gohorten bebai, eta hori be, kuen ratxe askuteko aukeri bebekikoen duke. Enda kuen ratxen tema xo bentzat oso potentire, bertan hori be, enda bertan, esan birde, ba, geotatik labanetik, ba, beste, ez da galdu, esan onduke. Beste gauza bata, borke kantan diarturen bertan hori, ba, Tod la Torre, honek Kreson Gloriko abeslaxe, enda honek beste toke bat emotza honek bai. Amazigaren gogo diskua askun goinake kuen ratxena, aziretan emotetza huen, ba, Airo Maidenen toki, eta baina epe bertan hori, da gehikun, ba, eran biri hartzen begun zan bebai. Operazio Miskrin data banin, ja, momentu aten, ja, u disko konzeptuala, horrena berban jo bebai, baina guk, Digital Noise Alliance, ba, bertatik, diskutik berbatzen gabiz, enda gainetik, ba, bertan, ba, amabi kanta da bertan hartute, enda oso indar handi zeuke kanta bertan hori, bertzinio bape bauke hartute bertan, lehi dolena, hori izte epiniko, baina berana ekaitze epiniko, tormentor eta kanti bera hori, ba, epinikoena, da, Tola Torrek emotetan indarra oso handi zera, bertan geotateaz, bauke registro batzuk bardinak, baina desberdinatiz ahotzin du bai. Bertan, kuenratzen ordun formazio ontxe gitzera bera dana, enda Tola Torre ahotza, Michael Wheaton gitaresti, bertan, Mike Stone, beste gitarre demiku, Eddie Jackson basu, da Casey Grillo bat esan modure bertan. Ikaitzen zuen gontxe, tormento, da gebekin ontxe zuzen-zuzenin, ba, kuen ratx entzuteko aukera guztin, gukungua ontxe, amenatoran txiba, gebekin ba.

con raceta tormentun e caizza discendamentatori è stato adottato che torre ascuntaldi con racena ori da bueno a nengus va beste talde bate oso potenti mini beratzen da la ota bost ama bostin sortutako metal progresibun eta gainetik zuek utionek evergrey honek holanik behonzin pasan urtin urban aretun Gasteizen eta bertan ba ton eglunek sortutako taldi hau ezagun duke parte de bakarra bertan dana beste guztiki ba diskutan ba aldatu txendaudanak enda geikun ba honek movimentu asko biltzen dau taldi mugitzen gentiaz bintzat. Hameke disko publikara oestu izun, rekopulatxo bat eta zuzeneko disko bat daukera atata bintzatori. Gengun bertan tema guztik oso ilunak hartzen dau, disko konzeptuala betzen dau ba, pilo bat, honek alirin ingenakin sartzen da, eta paranoia guztikin bai, eta gekun ba abusuk uminak erreginoik eta ilena bai berratzen dau ilketak eta berratzen dau honek eskat hori den oso idazle modure be ondo konsideratera ton eglun eta bortari izan dut atzen ningu diskure kongo inake bertan hartutako enda 2008an aurten urten daku kantak ezotze genuen solti indi hori enda bisoz bat titulatzen dau abenatu oan gehart eta ontsi binigotzu hau ba abesteko eta hori gentiaz da oso ondora mentzatori abenatu hor ba Evergrey eta zuzen zuzenin ba gehoekin abenatuz zuezi puntatik.

izan daba, Evergrey eta Bixot bat, titulat esan kanti askungaz. Bertan zuezin garatxugun duke, bertan tenete taldi askunguenake. Eta gainetik, ba, honek ba, orkestra eta guztik, kantante guta guzti ben, ba, euran anibertatxu jolanik 2000 baratu mili beratzen da, laro eta bitxik 2012, otamar urteko anibertatxuko ben hori. Eta gainetik, ba, ezagun duke, ba, bertan, ba, pilo bat gombidatu giben, Desneider bebai, geikun teneteko bertako kantanti, legendazio Tony Harrell kantante amerikarra, geikun Tony Miles difuntu abeslaixe, bebai, eta horretatik ezaren du, pa, holani pa pilo bat jente berezisak giben hartute, hori etxeko, grabaketi etxeko hau, eta orkestra eta guzti iben hau hartu. Abeslari guztik alda batea orkestiaz zazpitxaso kantaten, ba, impresionanti, 7-6, eta abenator bat gehuekin, ba, tenete, zuezi puntatik. Kolaboradori, ba, Tony Miles inglesa, xai kantanti taldeko izenako, endabar. Eta gehun Tony Harrell, ba, beran proiektukin bebaite gana. Bueno, kantiaz guz, bestanik amenin patxakoaz, enda ez da hori ingo, ez da? Amenator, ba, TNT, 7-6.

TNT, zuzen ikiro ba. Dargorre irratxasio nundi jundan. Aziri mutau Pink Floyd, Marillion, Rolling Stone, Tesla, Tiketo, Cinderella, Banzai, New, Mikel Arreka, Miguel Rios, Almafuerte Argentinatik, Ase Rudy Pell, Queen Rage, Elbert Grey, eta TNT, momentuz. Eta amaieri moteko, bertan, gari murri askun goinake. Will Frontier diskutik hartutako, bertan, beratzen mipiniko enduke. Mile beratzen da, hilarota zazpizan editatako disko, hilarota zezin grabazan, hilarota zazpizin editazan, eta sorti kanta daz, Guk titulu motetan nahi dizku asko mugaz. Wild Frontier. Muga basatixi, bertan. Datorren aztin gexaua, Baran Rojon monografiko ingo. Eta bueno, on behintzat, ugeare asko mugaz. Gari murreaz. Mila eskerren entzute atxe erraizu erratia, jarraitzu entzuten, eta amen gatoz, amen guz ba, amairi motea. Basati muga basaltiaz eta zuzen-zuzenin entzuteko aukera guztien. Amen dator.